0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Imekwisha timia saa 12 kamili za asubuhi. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo na karibu sana kwenye matangazo haya ya asubuhi. Naitwa Lilian Mtono.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Kwanza lakini ni habari kwa ufupi, msomaji ni Babu Abdalla. Watu 10 wamepoteza maisha katika mashambulizi mapya yaliyofanywa na Urusi nchini Ukraine. Mwanga wa matumaini katika mapambano dhidi ya Ebola baada ya mgonjwa wa kwanza kupona mjini Beni. Maelfu ya raia wa kigeni waondoka Afrika Kusini kabla ya maandamano dhidi ya wahamiaji. Habari kamili. Kiev. Watu 10 wameuawa na makumi ya wengine kujeruhiwa kufuatia mashambulizi mapya yaliyofanywa na Urusi na yaliyolenga miji mitatu mikubwa nchini Ukraine. Mamlaka nchini humo zimesema idadi ya vifo inaweza kuongezeka kutokana na baadhi ya majeruhi kuwa katika hali mbaya. Kwa mujibu wa maafisa wa Ukraine, mashambulizi hayo yaliyoanza Jumatatu yaliendelea hadi alasiri yakisababisha uharibifu mkubwa wa miundombinu. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amethibitisha kutokea kwa shambulizi hilo kupitia ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X, akisema vikosi vya uokoaji vilikuwa vinaendelea na shughuli za kuwatafuta na kuwaokoa manusura katika maeneo yaliyoathirika. Kinshasa. Mji wa Beni ulioko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umepiga hatua muhimu katika mapambano dhidi ya ugonjwa wa Ebola baada ya Charlene Kavira Mukelu kuwa mgonjwa wa kwanza kuthibitishwa kupona ugonjwa huo. Kupona kwa mgonjwa huyo kunatajwa kuwa ishara ya matumaini kwa wakazi wa eneo hilo ambao kwa miaka mingi wameathiriwa na milipuko ya mara kwa mara ya Ebola, pamoja na changamoto za kiusalama zinazoathiri utoaji wa huduma za afya. Serikali ya Kongo kwa ushirikiano na wadau wa kimataifa inatarajiwa kufungua kituo kipya cha matibabu ya Ebola katika mji wa Beni. Kituo hicho kinatarajiwa kuongeza uwezo wa kupokea wagonjwa, kuboresha huduma za matibabu na kuimarisha ufuatiliaji wa maambukizi katika mikoa iliyo hatarini. Johannesburg. Maelfu ya raia wa kigeni wanaendelea kuondoka nchini Afrika Kusini huku hali ya taharuki ikiongezeka kuelekea maandamano dhidi ya wahamiaji yaliyopangwa kufanyika hii leo. Maandamano hayo yamezua hofu kubwa miongoni mwa wageni, wengi wao wakisema wanalazimika kuondoka katika mazingira magumu na yasiyo na uhakika. Baadhi ya wahamiaji wamesema wamechukua uamuzi wa kurejea nchini mwao kutokana na kuhofia usalama, huku wengine wakilazimika kuacha jamaa zao nyuma kutokana na hali ya dharura inayowakabili. Katikati mwa mji wa Durban, makundi ya watu yalionekana yakisimamisha raia wanaodhaniwa kuwa wageni, kuwafanyia upekuzi na kukagua nyaraka zao za utambulisho. Hatua iliongeza wasiwasi kuhusu uwezekano wa baadhi ya watu kujichukulia sheria mkononi. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. Teheran. Iran imepinga vikali pendekezo la rais wa Ufaransa Emmanuel Macron la kuhusisha vikosi vya kimataifa katika operesheni ya kuondoa mabomu ya baharini katika mlango bahari wa Hormuz, eneo muhimu kimkakati linalounganisha ghuba ya Uajemi na bahari ya Oman. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran Kazim Gharibabadi amesisitiza kuwa ushiriki wa vikosi vya kimataifa katika operesheni hiyo ungekiuka makubaliano yaliyopo ambayo yanaeleza wazi kuwa jukumu la kuondoa mabomu baharini lina Iran pekee. na hatimaye kandanda. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz ametuma ujumbe wa kutia moyo kwa wachezaji wa timu ya taifa ya Ujerumani baada ya kuondolewa mapema kwa mara ya tatu mfululizo katika michuano ya Kombe la Dunia. Kupitia ujumbe aliouandika kwenye mtandao wa kijamii wa X, Merz amesisitiza kuwa ingawa matokeo hayo yanaumiza, mechi dhidi ya Paraguay ilikuwa ya kuvutia na taifa bado linajivunia juhudi za timu. Die Mannschaft iliondolewa kwenye mashindano hayo baada ya kufungwa 4-3 kwa mikwaju ya penalty kufuatia sare ya 1-1 na Paraguay katika muda wa kawaida. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW.
0: DW, dunia yetu leo asubuhi.
1: Shukrani Babu Abdalla. Msikilizaji, karibu sasa kwenye uchambuzi, na asubuhi hii tunakuletea ripoti kuhusu michuano ya Kombe la Dunia. Baada ya mechi za jana usiku, kuna mengi mapya. Kanasi, kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania chalipinga vikali katazo jipya la mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa. Kulikoni?
3: Hoja yetu kubwa sisi ni ukiukwaji wa sheria na haki za binadamu, na ibara 20 na 21 ya katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 77 inaruhusu watu kukusanyika, inaruhusu mikusanyiko ya vyama vya siasa.
1: Na nchini Afrika Kusini, leo ndio tarehe ya mwisho kwa wote wanaodaiwa kutokuwa na nyaraka halali kuondoka nchini humo. Mimi ni Lilian Mtono. Na msikilizaji, tunaendelea kukuletea ripoti kuhusiana na michuano ya Kombe la Dunia inayoendelea hivi sasa, ikiwa ni katika raundi inayokutanisha timu 32 baada ya mechi za jana usiku kati ya Brazil dhidi ya Japan na Ujerumani iliyokipiga na Uruguay. Gumzo ni lipi hivi sasa? Bobo Abdalla amefuatilia na hii hapa ni ripoti yake.
2: Timu ya taifa ya Paraguay imefuzu hatua ya 16 bora baada ya kuiondoa Ujerumani kwa ushindi wa mikwaju ya penalty kufuatia sare ya 1-1 iliyodumu hadi mwisho wa dakika 120 katika mchezo wa hatua ya mtoano uliochezwa mjini Boston, Marekani. Ujerumani, ambayo ilikuwa ikipewa nafasi kubwa ya kushinda mchezo huo, ilitawala umiliki wa mpira kwa muda mrefu, lakini ilishindwa kupenya safu imara ya ulinzi ya Paraguay. Paraguay ilitangulia kupata bao kunako dakika 42 kupitia Julio Enciso. Hata hivyo, baada ya mapumziko, Ujerumani Die Mannschaft ilisawazisha kupitia Kai Havertz kunako dakika ya 54 baada ya kupokea krosi safi kutoka kwa Florian Wirtz. Pamoja na mashambulizi mengi ya Ujerumani katika kipindi cha pili na muda wa nyongeza, walishindwa kupata bao la ushindi kutokana na uimara wa Paraguay na ubora wa kipa Orlando Gil. Dakika za nyongeza zilikuwa na patashika baada ya Jonathan Tah kufunga bao ambalo lingeipa Ujerumani ushindi, lakini mwamuzi alilifuta kufuatia mapitio ya VAR yaliyobaini kulikuwepo na madhambi kabla Jonathan Tah kutia mpira kambani. Katika mikwaju ya penalty, Ujerumani ilikumbwa na presha kubwa, huku Kai Havertz, Nick Voltemade na Jonathan Tah, kipa wa Paraguay Orlando Gil aliibuka shujaa kwa kuokoa penalty muhimu kabla Jose Canale kufunga mkwaju wa ushindi na kuipeleka Paraguay hatua inayofuata. Ushindi huo ni moja ya matokeo makubwa ya kushtua katika Kombe la Dunia mwaka huu, kwani umehitimisha safari ya Ujerumani mapema kuliko ilivyotarajiwa. Paraguay sasa itakutana na mshindi wa mchezo kati ya Ufaransa ya Kylian Mbappe na Uswidi katika hatua ya 16 bora utakaochezwa Jumamosi. Na katika jimbo la Texas, miamba Brazil imefuzu hatua ya 16 bora baada ya kuibuka na ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Japan kufuatia bao la ushindi lililotiwa kimiani na Gabriel Martinelli kunako dakika ya 95 ya mchezo. Katika mechi hiyo, Brazil ilijikuta ikitoka nyuma baada ya Japan kuonyesha kiwango bora, hasa kipindi cha kwanza ambapo iliwapo wakati mgumu wa Brazil na kuonekana kuwa na nafasi nzuri ya kusonga mbele. Hata hivyo vijana wa Carlo Ancelotti walirudi mchezoni na kusawazisha kabla kuongeza moto zaidi hadi dakika za mwisho za muda wa nyongeza. Wakati mchezo ukionekana kuelekea muda wa ziada, wa Brazil walifanikisha kurejesha umiliki wa mpira pembezoni mwa eneo la hatari la Japan. Kiungo Bruno Guimarães alitoa pasi nzuri iliyomkuta Gabriel Martinelli ambaye alidhibiti mpira kwa utulivu kabla ya kupiga shuti lililomwacha hoi kipa wa Japan na kuipa Brazil ushindi wa kusisimua.
1: Basi tukiachana na michuano hiyo ya kombe la dunia nchini Afrika Kusini, leo ndio tarehe ya mwisho kwa watu ambao si raia wa nchi hiyo wanaodaiwa kutokuwa na nyaraka halali kutakiwa kuondoka. Mamia ya wasio raia wa taifa hilo wameonekana wakiondoka kuelekea makwao tangu vuguvugu hilo kuanza, huku mamlaka nchini humo zikionekana kuzidiwa nguvu na wanaoendesha vuguvugu hilo lililowaacha wageni wengi wakipoteza mali zao. Dr. Bulendo anaangazia vuguvugu hilo ambalo wenyeji wanasema litahitimishwa na maandamano makubwa ikiwa itatokea baadhi kutotii amri hiyo.
4: Ni vuguvugu lenye mawazo mseto juu ya ukweli wa hali ya maisha ya wenyeji wa taifa hilo kubwa kutoka kusini mwa bara la Afrika, lililopitia historia ya Afrika weusi kubaguliwa wakati wa utawala wa makaburu kabla ya Afrika kuunganisha nguvu ya pamoja kuhakikisha taifa hilo linakuwa huru. Makundi yanayopinga wahamiaji ambao leo ndio mwisho wao kuonekana nchini humo yamekuwa yakidai kuwa Afrika Kusini imejaa wahamiaji wanaonyakua ajira za raia wa Afrika Kusini. Wanatumia huduma za umma ambazo tayari ni chache na wanachangia kwa kiwango kikubwa ongezeko la uhalifu. Namo tarehe 24 Juni, Musa Hongwa, rais wa kundi la kiraia la kupinga wahamiaji la United South Africa, aliwaambia waandishi wa habari, na hapa namnukuu, wa Afrika Kusini wamechoka kusimama kwenye foleni ndefu hospitalini kushindania nafasi katika shule za umma na wahamiaji haramu, kushindania ajira na raia wa kigeni, na wamechoshwa na Wanigeria wanawauzia vijana wa nchi hii dawa za kulevya, mwisho wa kumnukuu. Afrika Kusini inatajwa kuwa nchi yenye pengo kubwa zaidi kati ya matajiri na masikini duniani. Takribani mtu mmoja kati ya watatu nchini humo hana ajira, huku huduma za umma zikitajwa kuzorota kiasi kwamba zinachangia chama tawala cha African National Congress ANC kupoteza wingi wake bungeni katika uchaguzi wa mwaka 2024. Hali hii imetajwa kuchochea hasira za wananchi ambazo ni rahisi kuelekezwa kwa wahamiaji, huku wanasiasa wakidaiwa kuchochea hisia zao wakati wa kampeni za uchaguzi. Wahamiaji si sababu ya kudorola kwa uchumi au huduma za umma, lakini watu huwa wanakumbuka zaidi mambo yanayothibitisha mitazamo yao. Wasichokiona ni mchango wa wageni kupitia uwekezaji, biashara na ujuzi wanaouleta katika uchumi, alisema Profesa Lauren B. Landau, profesa wa uhamiaji na maendeleo katika Chuo Kikuu cha Oxford. Mwaka uliopita baadhi ya mashirika ya kimataifa yalifanya utafiti juu ya mahusiano kati ya wenyeji wa Afrika Kusini na wageni na kubaini kumekuwa na ongezeko kubwa la chuki dhidi ya wageni, ambapo utafiti uliofanya taasisi ya Human Science Research Council ilionyesha kuwa Afrika Kusini wamekuwa na mtazamo hasi zaidi kuhusu wahamiaji kuliko wakati mwingine wowote, ambapo mtu mmoja tu kati ya sita aliyesema angekaribisha wageni wote, huku asilimia 42 wakisema hawataki wageni kabisa. Hii ni ongezeko kutoka asilimia 33 kwa mwaka 2021. Utafiti wa ofisi ya taifa ya takwimu ya mwaka 2023 ulionyesha kuwa kulikuwa na wahamiaji milioni 3.1 nchini Afrika Kusini, sawa na asilimia 4.1 idadi ya watu. Hii ni pungufu kutoka asilimia 5.6 iliyorekodiwa miaka 10 iliyopita.
1: Naam, usiache kutufuatilia msikilizaji kwenye mitandao yetu ya kijamii. Tukiendelea na uchambuzi, Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu nchini Tanzania LHRC kimelipinga vikali katazo jipya la mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa lililotolewa mwishoni mwa wiki iliyopita na serikali ya nchi hiyo kupitia waziri wake wa mambo ya ndani Patrobas Katambi. LHRC imemtaka waziri huyo kulifuta katazo hilo na kutishia kumpandisha kizimbani kama asipofanya hayo. Mwenzangu Mohamed Helef amezungumza na mkurugenzi wa kituo hicho Dr. Anna Henga, ambaye kwanza anatoa sababu ya msingi ya kulipinga katazo la waziri Katambi.
3: Hoja yetu kubwa sisi ni ukiukwaji wa sheria na haki za binadamu, na ibara 20 na 21 20 ibara ndogo ya kwanza na ibara ya pili ya katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 77 inaruhusu watu kukusanyika, inaruhusu mikusanyiko ya vyama vya siasa. Kwa hiyo katazo hili la Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani linakiuka katiba ambao ndio haki za binadamu hasa kwenye ibara hiyo ya 20 ibara ndogo ya kwanza na ya pili.
5: Lakini bado katika hali ya kawaida, Dr. Hanga, ni kwamba unajua jukumu nambari moja la kila serikali ulimwenguni ni kulinda uhai na haki na usalama wa raia. Ni jukumu lilopo kimsingi la kikatiba pia. Kama serikali anahitaji kifungu gani kingine yeye cha kukinukulu ile yenyewe na sheria na harakati za binadamu, museme kwamba amekwenda kwa mujibu wa katiba ya nchi. Tayari serikali na wajibu huo wa kimsingi kabisa, ndio maana inaitwa serikali.
3: Labda niseme tu kwamba sisi sote tunapenda haki. Sina mimi ni mtetezi sana wa haki za binadamu, kwa hiyo napenda haki pia ya amani. Napenda utulivu. Kwa sababu mahali penye ugomvi, penye kukimbizana kimbizana, akiumia mtu tayari haki yake imevunjwa. Akifariki mtu tayari haki yake imevunjwa kuishi. Kwa hiyo hakuna anayependa vurugu, hakuna anayependa amani ivunjwe. Ni kwamba tunataka haki zote zitekelezwe. Lakini vile vile Mheshimiwa Waziri asivunje haki nyingine kwa kusema anatetea haki nyingine.
5: Lakini vipi kuhusu uzoefu? Manake Tanzania hata kipindi cha mwaka mmoja hakijapita bado, imepita katika machafuko ya Oktoba 2025 ambayo yaligharimu maisha ya watu wengi kabisa, mali na hasara nyingine zimetokezea. Kwa hivyo angalau tuseme kwa kutumia uzoefu, ikiwa wanaona serikali kwa jicho lao kwamba yaliyotokezea Oktoba yanaweza kujirejea na yanapaswa yasijirejee, bado hamuoni kwamba serikali inayo haki ya kuzuia kabla hayatokezea yale ambayo yalitokezea Oktoba 2025?
3: Mimi naona kama hayo matamko ya kuzuia haki ndio kama yatachochea zaidi tena watu kupata uchungu na kwenda barabarani. Kwa sababu mtu kishamzuia kukusanyika, tayari mshamzuia kuongea. Tayari umeshafunika, kwenye Kiswahili kuna msemo unafunika moto kwa makaratasi. Utakuja kutokeza tu. Kwa sababu hata ilitokea Oktoba 29 mwaka jana, ni haya na ripoti ya Chande ilisema kwamba watu wameminywa kwa muda mrefu. Wameminywa haki zao kwa muda mrefu. Kwa hiyo wakalipuka, wakaanza kuandamana. Hatuungi kabisa mkono sisi machafuko kwa kweli, lakini ujisi unavyowaminya watu kuongea, unavyowaminya watu kukusanyika, unasababisha hasira kuwaka zaidi ndani yao.
1: Alikuwa ni Mohamed Khalef alipozungumza na mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania, Anna Henga, kuhusiana na katazo la serikali la mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa. Marekani inaadhimisha miaka 250 tangu ilipotangaza uhuru wake kutoka kwa Uingereza Julai 4 mwaka 1776. Katika kipindi hicho taifa hilo limejijengea nafasi ya kuwa dola kubwa duniani linalosimamia demokrasia, haki za binadamu na uhuru. Lakini baada ya robo milenia, wachambuzi wanasema sera za nje za Marekani zimepitia mabadiliko makubwa, huku matumizi ya nguvu za kijeshi yakichukua nafasi kubwa kuliko diplomasia. Thelma Mwadzaya anaangazia ya safari hiyo.
6: Marekani ilipozaliwa mwaka 1776 ilijenga utambulisho wake juu ya kauli kwamba watu wote wana haki ya kuishi, kuwa huru na kutafuta furaha. Kwa miongo mingi serikali za Marekani zimekuwa zikieleza kuwa maadili hayo ndio msingi wa sera zake za nje. Hata hivyo, tafiti zinaonyesha kuwa hata wa Marekani wenyewe wanazidi kuhoji kama nchi yao bado inaishi katika misingi hiyo. Mwaka 2024, zaidi ya 70% ya Wamarekani waliohojiwa walisema demokrasia ya Marekani si mfano mzuri tena wa kuigwa. Kwa mujibu wa watafiti Monica Duffy Toft na Sidita Kushi, Marekani imefanya zaidi ya operesheni 500 za kijeshi nje ya mipaka yake katika kipindi cha miaka 250 iliyopita. Ingawa mwanzoni shughuli nyingi zilijikita Amerika ya Kusini, katika miongo ya hivi karibuni Mashariki ya Kati, Afrika Kaskazini na Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara zimekuwa maeneo makuu ya uingiliaji wake wa kijeshi. Wataalamu hao wanasema mashambulizi ya Septemba 11 mwaka 2001 yalibadili kwa kiasi kikubwa namna Washington ilivyoshughulikia migogoro ya kimataifa. Badala ya kutegemea mazungumzo ya kidiplomasia, matumizi ya jeshi na bajeti ya ulinzi yaliongezeka kwa kasi, huku Wizara ya Mambo ya Nje ikipungua uwezo wake. Mchambuzi wa DW Mubelwa Bandio anasema
7: bado naweza kusema kwamba sera nyingi za nje kwa upande wa Marekani zimebadilika kulingana na mwongozo wa yule aliyeko ikulu. Tumetoka katika dhana ya kwamba sisi ni sehemu ya dunia kama viongozi wa dunia, lakini sasa hivi sera nje unaona imeelekea zaidi katika

0: biashara na uwekezaji. Lakini katika miaka ya karibuni, mikataba hiyo imepungua, huku Washington ikielekea zaidi kwenye makubaliano ya nchi mbili badala ya ushirikiano mpana wa kimataifa. Wataalamu wanaonya pia kuwa Marekani kwa sasa ina idadi kubwa ya nafasi za mabalozi ambazo hazijajazwa kuliko wakati mwingine wowote katika historia yake.
1: Na tunamalizia uchambuzi na ripoti hii inayosema Cuba imetangaza mageuzi makubwa ya kiuchumi tangu ilipoanza kufuata mfumo wa ujamaa takribani miongo saba baada ya mapinduzi ya mwaka 1959 yaliongozwa na Fidel Castro. Serikali inayoongozwa na chama cha kikomunisti imeanzisha kifurushi kikubwa cha hatua za soko huria zinazolenga kukabiliana na mzozo mkubwa wa kiuchumi unaoikumba nchi hiyo wa kiombogo. Na ripoti zaidi.
2: Hatua inayowakilisha mabadiliko makubwa yaliyokuwepo kwa miongo kadhaa ya udhibiti wa uchumi unaosimamiwa na serikali kuu. Chini ya mageuzi hayo mapya, Cuba itaruhusu kuanzishwa kwa makampuni makubwa ya kibinafsi, hivyo kuondoa vikwazo vilivyokuwa vikizuia biashara binafsi kubaki katika kiwango cha biashara ndogo na za kati pekee. Raia wa Cuba walioko ndani na nje ya nchi wataweza kuanzisha biashara, kununua na kuendeleza mali pamoja na kuwekeza kwa uhuru zaidi katika uchumi. Wawekezaji wa kigeni pia wataruhusiwa kuwekeza nchini humo bila kulazimika kushirikiana na serikali. Kulingana na mchumi wa Cuba mwenye makazi yake London, Daniel Torralbas, mabadiliko haya kwa kiasi kikubwa yanavunja mfumo wa uchumi uliokuwa ukidhibitiwa na serikali tangu miaka ya 1960, na yanaonyesha kukiri kwa njia isiyo ya moja kwa moja kwamba mfumo wa awali haukuwa na mafanikio. Ingawa Cuba imewahi kuanzisha mageuzi machache yanayolenga soko huria hapo awali, hasa wakati wa matatizo ya kiuchumi, mashirika ya serikali yaliendelea kutawala uchumi, yakichangia takriban 80% ya shughuli zote za kiuchumi hadi miaka ya hivi karibuni. Hivyo basi mageuzi haya ya sasa yanawakilisha mabadiliko ambayo hayajawahi kushuhudiwa katika sera za uchumi wa nchi hiyo. Hata hivyo, wanachumi waliozungumza na shirika la habari la AFP wana mashaka kuhusu uwezo wa mageuzi hayo kutatua kwa haraka matatizo ya kiuchumi ya Cuba. Wachambuzi wanaeleza kuwa matangazo ya mageuzi yaliyotolewa hapo awali mara nyingi yalikumbwa na changamoto za utekelezaji. Pia kuna wasiwasi kuhusu kiwango cha imani ya wawekezaji kutokana na kile kinachoonekana kuwa udhaifu wa taasisi za Cuba na kutokuwepo kwa uhakika kuhusu majukumu ya kifedha na ya mapato ya serikali. Tamaris Bahamond, mchumi wa Cuba katika chuo kikuu cha Marekani mjini Washington, anahoji iwapo raia wa Cuba wanaoishi nje ya nchi au wawekezaji wa kigeni watakuwa tayari kuwekeza fedha zao nchini humo kutokana na ukosefu wa imani katika taasisi za Cuba kuhusu kutimiza wajibu wao wa kifedha. Changamoto nyingine kubwa ambayo Bahamond anaitaja ni upotevu wa rasilimali watu nchini humo. Inaripotiwa kuwa zaidi ya Wacuba milioni 2 wameondoka kisiwani humo katika kipindi cha miaka 5 iliyopita, hali ambayo imepunguza nguvu kazi na kuongeza vikwazo katika juhudi za kufufua uchumi. Mafanikio ya mageuzi haya yanaweza pia kutegemea uhusiano kati ya Cuba na Marekani.
1: Ilikuwa ni ripoti hiyo ya Wakio Mbogo inayohitimisha eneo hili la uchambuzi. Endelea kuwa nasi kwa makala.
3: DW, afya yako.
4: Katika jamii nyingi, magonjwa yasiyo kuambukiza kama shinikizo la damu, kisukari na maradhi ya moyo yanaendelea kuongezeka, hasa miongoni mwa watu wazima. Leo katika makala ya afya yako tunaangalia jinsi vikundi vya mazoezi ya viungo vya watu wazima vinavyochangia kulinda afya zao na kupunguza hatari ya magonjwa yasiyo ambukiza.
5: Presha kidogo ilipanda, sukari kidogo ilipanda, ikaniangusha chini, lakini baada ya kuendeleza mazoezi na kutumia dawa kidogo, sasa hivi hali yangu imekuja vizuri.
6: Mazoezi ni tiba ya afya mojawapo nzuri. Kwa unapofanya mazoezi, unajilinda kwa matatizo ya kukazwa na misuli.
4: Ninayekualika kutoka DW Kiswahili, mimi ni Najat Omar. Karibu, tuambatane sote hadi mwisho. Wizara ya Afya Zanzibar kushirikiana na Shirika la Afya Duniani WHO walifanya utafiti kati ya mwaka 2022 na 2023 ambao ulionyesha kuwa magonjwa yasiyoambukiza yanaendelea kuongezeka, ambapo kwa sasa ni 33%. Mzee Amur Ali Juma ana umri wa miaka 62, amejiunga na kikundi hiki miaka 7 iliyopita. Ingawa anasema yeye alianza kufanya mazoezi toka akiwa na umri wa miaka

0: 32.
1: Wengi watu wazima kama sisi, miguu yao mara inachechemea, mara mibovu, mara nini. Lakini mimi nashukuru Mwenyezi Mungu, mpaka sasa miguu yangu iko vizuri, natembea vizuri, sina wasiwasi wowote. Mambo ya maradhi madogo moyo yanijia, wakati mwingine wanapata pressure, si ile pressure ya kunikupa chini. Pressure kidogo ilipanda, sukari kidogo ilipanda, ikaniangusha chini, lakini baada ya kuendeleza mazoezi na kutumia dawa kidogo, sasa hivi hali yangu imekuja vizuri.
0: Nasra Hamid ni mwanakikundi ambaye ana umri wa miaka 42. Alijiunga na kikundi hiki miezi 6 iliyopita baada ya kuwa na uzito uliopitiliza na kupata shinikizo la damu mara kwa mara. Anasema kwa sasa hapiti changamoto hiyo tena na amepunguza zaidi ya kilo 25.
2: Mimi kwa upande wangu nilikuwa nasumbuliwa na changamoto ya pressure pamoja na acid reflux. Kwa hiyo nikajiunga na haya mazoezi. Unapokuwa na mwili mkubwa au uzito mkubwa, unakabiliwa na changamoto ama unahatarisha afya yako kuweza kuwa na maradhi yasiyoambukiza kama kansa, hizo pressure, sukari na mengineyo.
0: Kwa Zanzibar, baada ya swala alfajiri na saa 11 jioni, ni suala la kawaida sana kuona wanawake na wanaume wa makamo, hata watu wazima, wakiwa wanatembea ikiwa ni sehemu ya mazoezi na wengine kujiunga na vikundi rasmi. Ismail Abasi Mkubwa ni katibu wa kikundi cha New Life Exercise. Anasema walianzisha kikundi hiki miaka 20 iliyopita na walikianzisha kwa lengo la kufanya mazoezi na kupunguza maradhi na kuwa na afya njema.
3: Kwa hiyo lengo la kuanzisha ni kwamba kuhakikisha kwamba jamii tunaileta katika swala zima la kuijenga katika afya. Hata kauli mbiu yetu sisi tunasema afya kwanza, mengine mambo mengine baadaye.
0: Wataalamu wa afya wanashauri kufanya mazoezi angalau dakika 30 kwa siku. Husaidia kupunguza hatari ya magonjwa moyo, kisukari na hata matatizo ya uzito kupita kiasi. Daktari Halima Kombo ni daktari wa masuala ya tiba viungo. Anasema kufanya mazoezi si jambo baya, ila ni vyema kabla ya kuanza mtu apate ushauri wa daktari.
4: Kwa sababu kama sisi madaktari tunasema kuna mazoezi tiba ambayo mtu anapokuwa na shida tayari ya kile kitu. Kuna wengine wana lengo lao la mazoezi, labda anapunguza pengine tumbo, wengine anaweka misuli sawa. Hii ni nzuri kiafya. Lakini wakati mwingine unatakiwa upate ushauri wa daktari. Mazoezi ni tiba ya afya mojawapo nzuri. Kwa unapofanya mazoezi unajilinda kwa matatizo ya kukazwa na misuli na tindi zile pingili fanywa kwenye mgongo na kwenye magoti, pia kupunguza ile arthritis ambayo ni michubuko. Tuna maambukizi fanayo ya yani maradhi yasiyoambukiza, mfano kama hiyo sukari, mengine pressure pia inapungua, kwa sababu mtu mnene na mtu mwembamba ni tofauti katika presha yao unapopima.
0: Katika hali ambayo magonjwa yasiyo ya kuambukiza yanaongezeka, juhudi za kujitunza zinaanza na hatua ndogo kama mazoezi ya kila siku. Mimi ni Najat Omar. Asante kwa kusikiliza makala ya afya yako. Hadi wakati mwingine, nasema shukran kwa kuungana nasi.
5: Hadi hapo hatuna la ziada, ninakushukuru sana kwa kuungana nasi hadi saa 7 kamili za mchana. Mimi ni Lilian Mtono, ninakutakia siku njema.
6: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imetimia saa 7 kamili huko Afrika Mashariki, 6 kamili Afrika ya Kati, sawa na hapa Ujerumani. Karibu katika matangazo yetu ya mchana. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Bakari Ubena.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Na msomaji wako ni mimi Saumu Mwasimba. Kwanza ni muhtasari wake. Shughuli zimesimama kote nchini Afrika Kusini kabla ya maandamano makubwa ya kuwafukuza wageni kutoka mataifa ya Afrika. Wajumbe wa Marekani na Iran waelekea nchini Qatar japo hakuna uhakika wa kufanyika mazungumzo ya moja kwa moja. Na timu ya Ujerumani yatolewa kwenye michuano ya kombe la dunia huku Morocco ikiandika historia kwa kuilaza Uholanzi. Habari kamili. Durban. Shughuli nyingi zimesimama nchini Afrika Kusini hivi leo, hofu ikiongezeka kwamba maandamano yaliyopangwa kufanyika leo kwa lengo la kuwaondoa kwa nguvu wageni huenda yakageuka kwa vurugu. Watu wanaofanya kazi wameamua kubaki majumbani huku maduka yakifungwa na mabasi yakikosa abiria kote nchini humo. Ripoti zinasema wageni wengi kutoka mataifa ya Afrika wasiokuwa raia wa Afrika Kusini wamejiepusha kwenda vibaruani na maelfu tayari wameshaondoka nchini humo mapema. Baadhi ya mashahidi walionukuliwa na shirika la habari la Reuters wamesema katika miji ya Johannesburg na Durban, wamiliki wa majumba wamekuwa wakiwafukuza wapangaji wao raia wa kigeni kutokana na hofu huenda majengo yao yakavamiwa na kuharibiwa. Polisi na wanajeshi wamemwagwa kwenye mitaa ya miji mbalimbali kujaribu kuweka utulivu wakati wa maandamano ambayo yanatarajiwa kuvutia maelfu ya Waafrika Kusini na hasa wasiokuwa na ajira na wenye hali ngumu za maisha. Tehran. Rais wa Marekani Donald Trump amedai kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imeomba mkutano leo Jumanne nchini Qatar licha ya Tehran kukanusha juu ya kuweko mpango wa kufanyika mazungumzo yoyote ya moja kwa moja na Washington kuhusu makubaliano yanayolenga kumaliza vita Mashariki ya Kati. Shirika la habari la CNN limeripoti mapema leo asubuhi kwamba mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff yuko njiani akielekea nchini Qatar. Jana Jumatatu, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran Ismail Baqai alisema ujumbe wa wataalamu wa nchi hiyo utakwenda Doha wiki hii, lakini hakukuwa na mpango wote wa kukaa na wa Marekani. Mkataba wa maelewano wa kusitisha vita na kufunguliwa tena mlango bahari wa Hormuz umekabiliwa na hali ngumu kufuatia kuzuka kwa mashambulio ya pande zote mbili. Marekani na Iran zilijipa muda wa takriban siku 60 kutekeleza makubaliano ya vipengee 14 ya kusitisha vita, kujadili mpango wa nyuklia wa Iran na makubaliano ya kudumu ya kumaliza vita. Geneva. Tume maalum ya uchunguzi kuhusu haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa kuhusu Kongo imesema raia wameripoti kuongezeka kwa matukio ya mauaji ya kinyume na sheria, unyanyasaji wa kingono mashariki mwa nchi hiyo. Taarifa ya tume hiyo huru iliyofanya uchunguzi kwenye mikoa miwili ya mashariki mwa Kongo ya Kivu Kaskazini na Kusini ambayo imekumbwa na mripuko wa ugonjwa wa Ebola imesema raia wamesimulia juu ya mgogoro mkubwa wa ukiukwaji wa haki za binadamu unaotokana na madai ya unyanyasaji wa kingono na mauaji. Taarifa hiyo imeeleza namna ambavyo hali ya usalama ilivyozorota na kusababisha wakazi kuishi kwenye hatari na kukosa ulinzi. Tume hiyo iliyoanzishwa na Baraza la Haki za Binadamu la Umoja Mataifa imesema ilikutana na mashahidi na maafisa mjini Kinshasa na inatarajia kwenda Goma hali ya usalama itakapoimarika. Mnaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari kutoka Idhaa Kiswahili ya DW Bonn. Berlin. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul, ambaye ameanza ziara yake katika mataifa ya Amerika Kaskazini na Kusini, amesisitiza umuhimu wa mshikamano wa pamoja wa kiusalama miongoni mwa wanachama wa jumuiya ya kujihamia NATO. Mwanadiplomasia huyo wa ngazi za juu wa Ujerumani amesema hayo kabla mkutano wake na mwenzake wa Marekani Marco Rubio Jumatatu jioni, ambao ulitarajiwa kujikita zaidi katika swala la kugawana mzigo wa kuisimamia NATO, wakati Marekani ikitoa mito ya kuyataka mataifa ya Ulaya washirika wa jumuiya hiyo kuongeza uungaji mkono wao. Wadephul amesema Urusi haiwezi kuthubutu kuishambulia nchi yoyote mwanachama NATO ikiwa muungano huo kijeshi utakuwa imara kushirikiana. Rais wa Marekani Donald Trump mara kadhaa amewashutumu wanachama wa mfungamano huo zikiwemo Ujerumani, Uingereza na Italia kwa kushindwa kuchangia fedha vya kutosha kwenye jumuiya hiyo. Na hatimaye michezo, Los Angeles. Ujerumani imeondolewa kwenye kombe la dunia mwaka 2026 baada ya kufungwa kwa mikwaju ya penalti 4-3 na Paraguay kufuatia sare ya bao 1-1 iliyodumu hadi dakika 120 katika hatua ya 32 bora. Baada ya kipigo hicho, nahodha wa zamani Ujerumani Lothar Matthäus amesema ni wakati wa kocha Julian Nagelsmann kuondoka, akidai timu inahitaji mwanzo mpya baada ya kushindwa kuvuka hatua za awali kwa mara ya tatu mfululizo kwenye kombe la dunia. Paraguay ilitangulia kupata bao la Julia Enciso kabla ya Kai Havertz kuisawazishia Ujerumani. Wakati huo huo, timu ya Afrika Morocco imeandika historia kwa kutinga hatua ya 16 bora baada ya kuiondoa Uholanzi kwa mikwaju ya penalti. Ushindi huo uliibua shamra shamra kubwa katika mji wa The Hague nchini Uholanzi, ambako maelfu ya watu wenye asili ya Kimoroko walijitokeza kusherehekea mitaani. Na huo ndio mwisho wa habari za dunia kutoka DW Bonn.
0: DW Dunia Yetu leo mchana.
1: Shukran sana Saumu Mwasimba kwa taarifa ya habari za ulimwengu. Msikilizaji, mchana huu tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na usalama kuimarishwa nchini Tanzania katika kile kinachotazamwa kuwa maandalizi ya kukabiliana na uwezekano wa kufanyika kwa maandamano Julai 7. Hali ya wasiwasi imetanda huko Afrika Kusini, kukihofiwa pia kufanyika maandamano makubwa ya kupinga uhamiaji. Na wajumbe wa Marekani na Iran huenda wakakutana kwa mazungumzo huko Qatar licha ya hali ya mvutano. Kwa hayo na mengine, usibadili kituo. Studio uko nami Bakari Ubena. Msikilizaji, tunathamini maoni yako na wewe unayetufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii ya Facebook na YouTube. Tafuta DW Kiswahili na ututumie maoni yako, nami nitayasoma hewani kadri muda utakavyo niruhusu. Moja kwa moja katika uchambuzi wa ripoti zetu, jeshi la polisi nchini Tanzania limeimarisha ulinzi na kuongeza doria katika maeneo mbalimbali, ikiwamo vituo vya mabasi ya mwendo kasi na maeneo ya makutano ya barabara, katika kile kinachotazamwa kama hatua ya kuzuia maandamano yaliyopangwa kufanyika Julai 7. Hatua hiyo inafuatia agizo la serikali la kupiga marufuku mikusanyiko yote ya kisiasa ili kulinda amani na kuzuia viashiria vya uvunjifu wa usalama. George Njogopa na taarifa zaidi.
3: Magari ya polisi wakati huu yanaonekana kirandaranda katika mitaa mbalimbali, huku baadhi ya askari wakipiga doria pia katika maeneo yenye mikusanyiko mikubwa ya watu, ikiwemo eneo la Kariakoo ambalo ni soko kubwa la kibiashara likihudumia pia wateja wa nchi jirani. Ulinzi na doria umeimarishwa pia katika viwanja vya maonyesho ya biashara kimataifa maarufu kama Sabasaba, ambayo yamefunguliwa tangu mwishoni mwa wiki, yakiwaleta pamoja wafanyabiashara kutoka sehemu mbalimbali duniani. Ingawa hadi sasa hakuna taarifa moja kwa moja iliyotolewa na jeshi hilo juu ya hatua hiyo, hata hivyo viongozi wa serikali pamoja na wale wa jeshi la polisi wamekuwa kionya juu ya kuwepo njama za kutaka kuhujumu maendeleo ya taifa kupitia maandamano yaliyopangwa kufanyika Julai 7. Akionya kuhusu uchocheaji maandamano hayo, msemaji wa jeshi la polisi David Misime alisema jeshi hilo liko katika utayari mkubwa kukabiliana na tukio hilo linaloandaliwa. Alisema baadhi ya makundi ya watu wamekuwa kutumia majukwaa mbalimbali kuhamasisha maandamano, na kusisitiza kwamba vitendo vyovyote vinavyoambatana hali hiyo vitaangukia katika mikono ya dola.
4: Ninawahakikishia wananchi wote kuwa hali ya usalama nchini itaendelea kuwa shwari, yenye amani, utulivu na usalama.
3: Mbali ya polisi kupiga doria katika maeneo mbalimbali ya miji, kumekuwa na ripoti zinasema kwamba maafisa wa serikali wakiwa na askari wamekuwa kifanya ukaguzi wa kushitukiza katika sehemu za kulala wageni. Hatua hiyo inaambatana kauli ya karibuni iliyotolewa na waziri wa mambo ya ndani Patrobas Katambi, aliyoamuru wamiliki wa nyumba za kulala wageni kuanza kuhakiki taarifa za wateja wao kwa kutumia kitambulisho cha taifa NIDA.
5: anapoenda kwenye hoteli yako au loji tukakuta kuna watu wameingia hawana vitambulisho, hawaeleweki walikotoka, tutachukua hatua zidi ya mmiliki pamoja na mhudumu.
3: Kumekuwa na mjadala mkubwa unaendelea kuzunguka miongoni mwa makundi ya watu kutokana na hatua zinazochukuliwa na serikali, huku wengine wakikaribisha hatua hiyo, ingawa kumekuwa na wale wanaonyesha wasiwasi.
6: Sasa tushaanza kuizoea hii hali, kwamba mwanzo ilikuwa ni unaogopa ukiona hivi na hivi, lakini sasa hivi tumeanza kuzoea kwa sababu kila kona umejaa polisi. Sasa inakuwa yaani inakuwa sintofahamu kwa kila mmoja kuelewa nini kinachokuwa kinataka kutokea.
3: Huenda hatua hizo zinazochukuliwa na serikali ni hatua ya kukwepa kutojirudia tena yale yaliyoshuhudiwa Oktoba 29 ambako makundi waandamanaji walijitokeza barabarani na kusababisha uharibifu mkubwa, ikiwemo pia mamia ya watu kupoteza maisha. Kutoka Dar es Salaam ni Joe Chinchogopa wa DW.
1: Na hali ya wasiwasi imetanda nchini Afrika Kusini katika siku ambayo waandamanaji wanaopinga uhamiaji wamehitaji kuwa ya mwisho kwa wageni wote wanaoishi nchini humo bila vibali kuwa wameondoka. Serikali imeonya haitaruhusu vurugu, lakini kumbukumbu za mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya wahamiaji zinaendelea kuibua hofu. Je, Afrika Kusini imefikiaje hatua hii na kwa nini chuki dhidi ya wageni imeendelea kujirudia kwa miaka mingi? Ripoti ya mwandishi wa DW Martina Shikovski inasomwa studioni na Idi Sesanga.
7: Kauli za viongozi wa serikali zinajaribu kutuliza hali, lakini maandalizi ya polisi yanaonyesha kuwa mamlaka zinatambua uzito wa tishio linaloweza kujitokeza leo. Makundi ya kiraia kama March and March yanataka wahamiaji wasio na vibali waondoke nchini humo, yakidai wanachangia uhalifu, ukosefu wa ajira na kuzorotesha huduma za kijamii. Lakini wachambuzi wanasema madai hayo yanakwepa kiini halisi cha mgogoro. Kwa mujibu wa mchambuzi wa masuala ya siasa Tessa Dooms wa taasisi ya Rivonia Sacco, serikali yenyewe imechangia kuifikisha nchi katika hali hii kwa kupuuza matatizo ya wananchi kwa muda mrefu.
8: And then when things get to a fever pitch.
9: Kisha mambo yanapofika kiwango cha hatari ndipo huanza kuchukua hatua. Sasa serikali imejikuta ikicheza mchezo wa kujihami. Haikuwa tayari na imekosea kutafsiri tatizo. Inadhani hili ni suala la kupinga wahamiaji tu, wakati ukweli ni kwamba wahamiaji wamegeuzwa kuwa chanzo cha kulaumiwa na watu wanaokerwa na matatizo mengi.
8: The variety of other crises.
7: Dooms anasema serikali ilidharau mvuto na uwezo wa makundi kama March and March na Operation Dudula wa kuhamasisha wananchi. Anasema serikali sasa imejikuta katika nafasi ya kujihami na bado haijaelewa chanzo halisi cha tatizo. Kwa maoni yake, si swala la kupinga wahamiaji pekee, bali watu wengi wanayaona makundi hayo kama sehemu ya kusikilizwa kutokana na hasira zinazotokana na matatizo mengine ya kijamii. Lakini si hayo pekee, wachambuzi wanasema hata mfumo wa kusimamia uhamiaji nchini humo umechangia kuzidisha hali ya sintofahamu. Fredson Juleng kutoka taasisi ya Rosa Luxemburg mjini Johannesburg anasema rushwa na uzembe katika mfumo wa uhamiaji vimewapa nguvu wanaojichukulia sheria mkononi.
10: The immigration processes in South Africa.
11: Michakato ya uhamiaji nchini Afrika Kusini imegubikwa na rushwa na uzembe. Hali hiyo inaongeza hasira miongoni mwa wananchi na kutoa nafasi kwa watu kujichukulia sheria mkononi, huku makundi kama haya yakipata uungwaji mkono kutoka kwa watu.
10: Gain support from the people.
7: Kwa mujibu wa Geolink, wananchi wanapoona sheria hazitekelezwi ipasavyo, baadhi yao huamini wana haki ya kuchukua hatua wenyewe dhidi ya wahamiaji, jambo linaloongeza uungwaji mkono wa makundi yenye msimamo mkali. Serikali ya Rais Cyril Ramaphosa imesisitiza kuwa kila mtu ana haki ya kuandamana kwa amani, lakini imeonya kuwa vitendo vya vurugu, vitisho na uharibifu wa mali havitavumiliwa. Hata hivyo, wachambuzi wanaonya kuwa hata kama maandamano ya leo yatadhibitiwa, tatizo halitaishia kwa kutumia polisi pekee. Wanasema suluhisho la kudumu linahitaji kushughulikia ukosefu wa ajira, rushwa, huduma duni na pengo kubwa la kiuchumi ambalo limekuwa likiwafanya wahamiaji kuwa walengo wa hasira za wananchi kila kunapotokea mgogoro.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Na tunasikika mubashara kupitia redio wa shirika Afrika Mashariki na Kati. Tupo live pia kwenye Facebook na YouTube. Lakini vile vile usisahau kutembelea tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili, ambako huko unaweza kusoma kwa mapana kabisa taarifa zetu mbalimbali. Rais wa Marekani Donald Trump amesema wawakilishi wa Marekani na Iran wanatarajiwa kukutana Qatar licha ya Tehran kukanusha kuwa hakuna mazungumzo yoyote yaliyopangwa na Washington kuhusu makubaliano yenye lengo la kuvimaliza vita vya Mashariki ya Kati. Grace Kabogo anaarifu zaidi katika taarifa ifuatayo.
12: Trump amesema Iran iliomba mkutano huo hivyo utafanyika leo kwenye mji mkuu wa Qatar, Doha. Kiongozi huyo wa Marekani amesema pengine mazungumzo hayo yatakuwa muhimu ama yasiwe muhimu.
7: Wanaenda Qatar, nadhani wameshaondoka tayari au wanajiandaa kuondoka. Hivyo tutaona hali itakavyokuwa. Tutaona, lakini tunashinda kijeshi. Naweza kusema karibu tumeshinda kijeshi. Na ni rahisi sana ni kuifanya Iran kuachana na silaha za nyuklia. Hatutaki wawe na silaha za nyuklia na hawatokuwa na silaha za nyuklia, na wamekubaliana na hilo.
12: Marekani na Iran zote zimesema zinapeleka timu zake katika taifa hilo la Ghuba, lakini zimetoa taarifa zinazokinzana kuhusu maelezo mengine mengi ikiwemo muda na madhumuni ya safari hiyo, na Tehran kusema kuwa hawajakubaliana kukutana na Marekani. Mara baada ya Trump kuchapisha ujumbe katika mtandao wake wa kijamii wa Truth Social jana Jumatatu kusisitiza kuhusu mkutano wa Doha, msemaji wake aliliambia shirika la habari la Fox News kwamba mjumbe wa Marekani Steve Witkoff na mshauri wa Trump Jared Kushner wataelekea Doha kwa mikutano ya ngazi ya juu wiki hii. Mapema leo asubuhi, shirika la utangazaji la CNN limetangaza kuwa Witkoff alikuwa njiani kuelekea Qatar. Hata hivyo, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran Ismail Baghaei amesema kuwa ujumbe wa wataalamu wa Iran utasafiri kwenda Doha wiki hii, lakini amekanusha kwamba wanaenda kukutana na Marekani. Kulingana na Baghaei, Iran bado haijafikia hatua ya kuzungumzia makubaliano ya mwisho, na kwamba katika siku zijazo hawatakuwa na mikutano yoyote na Marekani katika ngazi yoyote. Afisa mwingine wa ngazi ya juu wa Iran amesema kutakuwa na mkutano Doha hii leo, lakini tofauti na mazungumzo ya awali kiufundi kati ya Iran na Marekani nchini Uswisi, ambapo kwa leo mkutano utaangazia jinsi ya kudhibiti mlango bahari wa Hormuz na kupunguza mvutano unaoongezeka. Amesema kuna mipango ya timu za kiufundi za Marekani na Iran kukutana katika mkutano tofauti na wajumbe wa Qatar na Pakistan kesho Jumatano. Katika hatua nyingine, wizara ya mambo ya nje ya Ujerumani imeonya kuwa hali ya kivita nchini Iran bado ni tete, na imetoa wito kwa mazungumzo zaidi kufanyika kati ya Marekani na Iran. Kulingana na Ujerumani, makubaliano kati ya Marekani na Iran ya kusimamisha mashambulizi ya pande zote mbili na kuendelea kujadiliana ni hatua muhimu na yanafungua nafasi ya kidiplomasia. Wakati huo huo, vyombo vya habari vya Lebanon vimesema Israel imeshambulia kusini mwa nchi hiyo ngome kuu ya kundi la wanamgambo la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran, licha ya mfumo wa makubaliano yaliyosainiwa na nchi hizo mbili wiki iliyopita kwa lengo la kupata makubaliano ya amani.
1: Shukran Grace Kabogo kwa ripoti hiyo. Katika dunia inayobadilika kwa kasi, changamoto za dawa za kulevya zinaendelea kuchukua sura mpya, zikileta maumivu, kupoteza nguvu kazi na kuathiri mustakabali wa vijana wengi. Kadri tatizo linavyozidi kukua, ndivyo pia juhudi za kulikabili tatizo hilo zinahitaji ubunifu, mshikamano na uelewa wa kina. Wakati dunia inaadhimisha siku ya kimataifa ya kupambana na dawa za kulevya, tunaangazia juhudi zinazofanyika nchini Tanzania za kupambana na dawa za kulevya. Mwenzangu Babu Abdallah amezungumza na Said Bandawe, mratibu wa vituo vya Sober House, na kwanza anatoa mtazamo wake kuhusu kauli mbiu ya mwaka huu: tatizo la dawa za kulevya, changamoto mpya na mbinu bunifu za kukabiliana nazo.
13: Sisi wa Tanzania, lakini kwa maana eneo ambazo tunafanya kazi sisi halmashauri ya jiji la Tanga, hii kauli mbiu kama tuliitangulia na tulishaanza kuitekeleza, kwa tunafurahi ujio wa hii kauli mbiu. Na maeneo ambayo tutagusia ni eneo la kinga dhidi ya dawa za kulevya, kwa maana utoaji wa elimu kwa jamii, vijana na makundirika, kuwazuia wasiingie kwenye biashara au matumizi ya dawa za kulevya.
14: Naamini unazo takwimu za hivi karibuni kuhusu ukubwa wa tatizo la dawa za kulevya. Kwa upande wa Tanzania, ni mkoa gani ambao umeathirika zaidi, na ni kwa nini baadhi ya mikoa ina viwango vya juu vya matumizi miongoni mwa vijana kuliko wengine?
13: Kwa takwimu zinazozungumzwa mpaka sasa hivi, mkoa wa Dar es Salaam ndio mkoa namba moja kwa matumizi na biashara, unafuatiwa na mkoa wa Tanga. Lakini ukiangalia kwenye uhalisia, mkoa wa Dar es Salaam ni jiji kubwa jiji la kibiashara lakini la sehemu ya bahari kwa maana ya Indian Ocean, lakini pia mkoa wa Tanga una bahari na una boda na Kenya. Kwa hiyo unaweza ukaona ni eneo lenye danger za hapo, ukiangalia hizi dawa za aina ya heroin zinatoka kwenye ukanda wa Asia kwa maana nchi za Iran, Pakistan na India. Kwa hiyo wanatumia bahari ili kusafirisha hizo dawa za kulevya, na kuna fita zingine zinabaki katika maeneo yetu.
14: Kwa tathmini yako, Tanzania ina idadi ya kutosha kweli ya vituo vya kushughulikia vijana ambao wanatumia ama waliwahi kutumia dawa za kulevya?
13: Tulikuwa na kituo kimoja Muhimbili miaka 11 iliyopita cha methadone. Lakini sasa hivi ninapozungumzia juzi nilikuwa mkoani Kahama, hapo Shinyanga, bila ya Kahama kuna 22. Lakini pia tuna nyumba za upataji nafuu kwa maana soma house 82 mpaka 81 kwa sasa hivi. Na kuna hospitali zote za vitu vya wilaya ina vitengo vya afya ya akili na huduma za jamii mapya zinatoa huduma, na serikali zetu imejikita hata kwenye eneo la private, yani sekta binafsi kuchangia. Na nimeona mimi kuna wadau kule Shinyanga wameweza kujenga sekta binafsi, wanatumia pia hizo fursa kuweza kuwapa support. Kwa hiyo huduma ni nyingi, lakini pia kuna huduma za tiba kazi tayari zinaenda kutokea kuweza kuwasaidia wale watu kwa baada ya tiba kwenda kwenye shughuli za kiuchumi.
14: Ni changamoto zipi za muda mrefu katika vita dhidi ya dawa za kulevya ambazo unahisi bado hazijapatiwa suluhisho?
13: Ni unyanyapaa kwa jamii, kwa wale ambao wana tatizo la matumizi. Kuna unyanyapaa na mila potofu, na hata ukiangalia nature ya miradi au sisi wanaofanya hizi shughuli, huwa watu wanaona kama vile hatufanyi kitu sahihi. Changamoto nyingine, watu wanaleta dawa zingine, ni watu wanachepusha kemikali mashirifu, wanakuja kubuni dawa zingine za kuleta. Kuna ubunifu mwingi wakimkakati wa kuingiza dawa zingine, hata biskuti wanazitia bangi, wanapelekea watoto mashuleni, zimekamatwa nyingi sana biskuti pipi. Kwa hiyo kuna huo uhatarishi wa watu kubuni mbinu mpya.
1: Ni Saidi Bandawe huyo, mratibu wa vituo vya Sober House akiwa huko Tanzania, kama alivyohojiwa na mwenzangu Babu Abdallah. Sasa tuelekee viwanjani. Hisia na maoni mseto yameibuka nchini Ujerumani baada ya timu ya taifa ya kandanda kupigwa kumbo na kutolewa nje ya michuano ya kombe la dunia la kandanda mwaka huu 2026 na Paraguay jana Jumatatu kupitia mikwaju ya penalty. Katika mechi nyingine, Morocco ilifanikiwa kusonga mbele katika duru ya 16 bora ilipoishinda Uholanzi pia kupitia mikwaju ya penalty. Kuzungumzia mashindano ya kombe la dunia, niko naye hapa studio Josephat Charo wa dawati la michezo la DW Kiswahili. Bwana Charo, tuanze na gumzo na hali jumla inayoendelea hapa Ujerumani baada ya matokeo haya. Unaielezea vipi?
15: Hali ni ya ukimya, huzuni ungeweza kusema, au kiwewe. Ni hali ya kufedhehesha. Wajerumani wanaona wamepata aibu, timu yao kutolewa tena, haijafanikiwa kusonga kwenda mbali sana kama walivyokuwa wamewekea matumaini. Na kuna hiyo hali ya ukimya, lakini pia vile vile hali ya ghadhabu, kukasirishwa kwa jinsi ambavyo imeonyesha mchezo ambao sio ule ambao walikuwa wanautarajia. Magazeti yamekosoa timu, kwa hiyo ukosoaji pia umeelekezwa kwa kocha Nagelsmann. Sasa hivi ni malalamiko tu miongoni mwa mashabiki kabisa kuhusu timu yao.
1: Lakini mtu anaweza kujiuliza kipi hasa kilichowaponza Wajerumani?
15: Nadhani tatizo kubwa ambalo lilijitokeza jana, walijitahidi sana vijana wa Nagelsmann kupeleka mpira mbele, lakini wakifika ile sehemu ya mwisho ya umaliziaji wanakwamishwa na ngome ambayo ilikuwa imejengwa, ngome imara kabisa ya mabeki wale wa Paraguay, na walishindwa kabisa. Upande wa pembeni, upande wa katikati hawakuweza kupita. Kwa hiyo umaliziaji walikwama kabisa na wakakosa ubunifu kabisa. Wanakuja na mpira, wanavuka eneo la kati, lakini kwenda ndani zaidi upande wa Paraguay walikuwa wanashindwa kabisa. Kwa hiyo final third ilikuwa na shida, na hii iliwaponza sana. Lakini niseme pia upande wa mabeki wa Ujerumani, wale jamaa wa Paraguay wakija, unaona kabisa wanakuja kwa kasi,
1: kwa ari.
15: Kwa ari kubwa, na uliona wana nguvu sana, na ndio wao walitangulia Paraguay, na Wajerumani wakalazimika kufanya bidii kurudisha ile bao. Upigaji wa penalty, sijui kama walifanya mazoezi Wajerumani, maana kile kilichotokea pale ilikuwa ni drama.
1: Ni majanga.
15: Ni majanga kabisa.
1: Na unaona wapi mustakabali wa timu hii ya Ujerumani na soka la Ujerumani kwa ujumla kuelekea michuano ya kombe la Euro mwaka 2028?
15: Kama Nagelsmann ataendelea kuwa kocha, inabidi akae atengeneze kikosi vizuri. Kuna wachezaji ambao ni wazuri sana, wana

0: Nadhani huenda tutazungumzia hapo baadaye jioni. Naam, sasa hivi tupate mapumziko kidogo. Ni saa 7:25 huko Afrika Mashariki. Ni wakati sasa wa kuyafahamu yale yanayovuma kwenye mitandao yetu ya kijamii na mitandao mbalimbali ya kijamii. Mwenzangu amewasili tayari studio hapa, Angela Mdungu. Vipi, kuna yapi huko yanayovuma mitandaoni?
1: Yanayovuma ni mengi sana, lakini michezo imechukua nafasi kubwa hasa kwa hapa Ujerumani. Metoka kuzungumza wewe na Charo kwa baada ya mpambano mkali uliodumu kwa dakika 120 bila shaka. Mchezaji wa Paraguay Jose Canale aliamua hatma ya Dimanshaft na kuwafungashia virago, na bila shaka muda si mrefu watarejea hapa Ujerumani. Tuendelee kupambana sote na joto kali. Maoni ni mengi sana, walioshinda wanafuraha na ambao wameshindwa wanalalamika, na wako ambao wamekubali matokeo. Joshua ameandika, Ujerumani imetolewa kwenye mashindano kwa sababu ya uamuzi usio sahihi wa refa. Paraguay hawakustahili. Freddy ameandika, kabla ya dakika 90 nilikuwa naomba Ujerumani washinde, mkeka wangu upone, ila baadaye nilihamia Paraguay ghafla na matokeo ya mwisho yamenifanya nifurahi. Huyu
0: mambo ya kubeti yale.
1: Na Tayo ameandika, kocha wa Ujerumani Julian Nagelsmann hana namna, anapaswa kujiuzulu. Yale aliyokuwa anazungumza hapa Charo kwamba anapaswa afunge mkanda hasa kama anataka kupata mafanikio. Lakini pia Chipu Koya ameandika, Ujerumani waliwahi kuwa miamba ya kombe la dunia na wababe wa penalti. Muhimu ni kufahamu kuwa kila kitu kina zama zake na kila zama zina watu wake.
0: Bila shaka. Aha, una jingine?
1: Jingine tu ningependa kumwambia msikilizaji kwamba leo kuna Kurunzi Live. Bruce Amani na Saumu Njama watakuwa mubashara kabisa wakijadili masuala ya michezo, na leo anaangazia kombe la dunia hili ambalo limeweka rekodi kwa robo ya wachezaji wote kuzichezea timu za nchi ambazo hawakuzaliwa. Kwa hiyo mjadala kwa kina utakuja saa 10 kamili Afrika Mashariki. Msikilizaji asikose kufuatilia kupitia Facebook, YouTube, atafute tu DW Kiswahili.
0: Bila shaka na huko atayapata mengi. Basi Angela, tufungue kurasa zetu za mitandao ya kijamii kusoma ujumbe wa wasikilizaji na wafuatiliaji wetu. Nikianza na chaneli yetu ya YouTube, namuona Sylvain Magoiga anauliza, wanaosema maandamano yanachelewesha maendeleo, maendeleo yenyewe yako wapi? Wenceslaus Katima anasema, poleni sana wananchi wa Venezuela kwa janga la tetemeko la ardhi. Mwingine huyu anasema, serikali ya Afrika Kusini iwalinde wageni, ni ujumbe wake Francis Mulinda.
1: Eliza mkubwa wa Bunia, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema Marekani na Iran kaini meza moja mazungumzo, raia wasio na hatia wanateseka. Aminiel Mlacha wa Arusha ameandika, serikali ya Tanzania iongeze juhudi kuokoa kizazi hiki na dawa za kulevya. Naye Nicolaus Msumari wa Kigamboni, Dar es Salaam, anasema nchi zetu Afrika zinaelekea pabaya, tunaanza kubaguana wenyewe kwa wenyewe, serikali zetu ndio chanzo cha haya yote.
0: Isaya Wanjiro wa Musoma, Tanzania, ujumbe wako umefika. Unasema maandamano na vurugu huko Afrika Kusini ni matokeo ya viongozi wa Afrika kutotatua kero za raia wake. Fadhili na kupeja wa Lindi, Tanzania, anasema Afrika Kusini, acheni kuendeleza ubaguzi, sote ni ndugu. Naomi Mkama akiwa Zanzibar anasema, Marekani ongeza juhudi kumaliza mzozo wako na Iran, maana maisha yamekuwa magumu hapa Afrika Mashariki.
1: Kwenye ukurasa wetu wa Facebook, Rukonganya Junior wa Ngara ameandika, jeshi la polisi Tanzania ni jambo jema, ila serikali itoe nafasi kwa raia kutimiza ndoto zao. Na Juma Jose wa Kigoma ameandika, na wapongeza Morocco kutinga hatua ya 16 bora.
0: Shukran Angela, shukran msikilizaji. Tupate pumziko kidogo na kisha ni makala tulizo kuandalia.

0: DW. Kinaga Ubaga.
1: Mimi naitwa Mohamed Khalif na hiki ni Kinaga Ubaga. Na leo kwa mara nyingine tena tunaelekea nchini Tanzania kuzungumza na mkurugenzi wa kituo cha haki za binadamu na sheria, Dr. Anna Henga, juu ya tamko au tuseme katazo la

0: mkutano ya hadhara iliyotolewa na waziri wa mambo ya ndani wa nchi Petrobus Katambi akitumia bunge la nchi hiyo wiki iliyopita. Dr. Henga, karibu kwenye Kinagaubaga.
1: Asante sana, nashukuru.
0: Tuanzie kwenye usulo jambo hili. Ipi hoja yenu ya kupinga katazo hili?
1: Hoja yetu kubwa sisi ni ukiukwaji wa sheria na haki za binadamu. Tanzania ni nchi ya vyama vingi, mfumo wa vyama vingi, na ibara 20 na 21, 20 ibara ndogo ya kwanza na ibara ya pili ya katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 77 inaruhusu watu kukusanyika, inaruhusu mikusanyiko ya vyama vya siasa. Kwa hiyo katazo hili la Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani linakiuka katiba. Lakini vile vile inakiuka sheria ambayo inaruhusu watu kukusanyika, inaitwa sheria ya polisi, ya usaidizi wa polisi, ambayo inataka tu watu wanataka kukusanyika au vyama vinataka kukusanyika vitoe taarifa kwa jeshi la polisi. Jeshi la polisi litoe usaidizi ukiwa kuwalinda wale watu, kama kuna misafara, maaskari wa barabarani waweze kuweka misafara ikae vizuri. Kwa hiyo ni kinyume cha kifungu hicho pia.
0: Lakini bado katika hali ya kawaida, Dr. Hanga, ni kwamba unajua jukumu nambari moja la kila serikali ulimwenguni ni kulinda uhai na haki na usalama wa raia. Anahitaji kifungu gani chingine yeye cha kukinukulu ili nyo na sheria na harakati za kibinadamu museme kwamba amekwenda kwa mujibu wa katiba ya nchi? Tayari serikali na wajibu huo wa kimsingi kabisa, ndio maana kiitwa serikali.
1: Labda niseme tu kwamba sisi sote tunapenda haki. Sina mimi ni mtetezi sana wa haki za binadamu, kwa hiyo napenda haki pia ya amani. Napenda utulivu. Kwa sababu mahali penye ugomvi, penye kukimbizana, akiumia mtu tayari haki yake imevunjwa. Akifariki mtu tayari haki yake imevunjwa ya kuishi. Kwa hiyo hakuna anayependa vurugu, hakuna anayependa amani ivunjwe. Ni kwamba tunataka haki zote zitekelezwe. Lakini vile vile Mheshimiwa Waziri asivunje haki nyingine kwa kusema anatetea haki nyingine. Kwa sababu hapo amevunja haki ya watu kukusanyika, ambayo ni haki ya msingi kabisa ya binadamu, ni haki ya kisiasa na kiraia. Ameivunja, lakini akisema kwamba anatetea haki ya amani. Kwa hiyo hautaki uvunje haki kama unatetea haki nyingine. Na hakuna kifungu chochote cha kumtetea. Ndio maana haya hata hakutaja kifungu chochote kwa sababu hakuna. Hata angekuwa rais mwenyewe, ndio maana wakati ule pia tulikemea sana wakati ule wa rais wa awamu iliyopita, naye alikataza mikutano ya kisiasa. Na alikataza pia, hakuna kifungu chochote ambacho alikirejea. Na pia tulisema kwamba hii sio halali.
0: Lakini vipi kuhusu uzoefu? Manake Tanzania hata kipindi cha mwaka mmoja hakijapita bado, imepita katika machafuko ya Oktoba 2025 ambayo yaligharimu maisha, mali na hasara nyingine zimetokezea. Kwa hivyo angalau tuseme kwa kutumia uzoefu wa kiutawala, uzoefu wa kinchi, na ikiwa wanaona serikali kwa jicho lao kwamba yaliyotokezea Oktoba yanaweza kujirejea na yanapaswa yasijirejee, bado hamuoni kwamba serikali inayo haki ya kuzuia kabla hayatokezea yale ambayo yalitokezea Oktoba 25?
1: Mimi naona kama hayo matamko ya kuzuia haki ndio kama yatachochea zaidi tena watu kupata uchungu na kwenda barabarani. Kwa sababu mtu kishamzuia kukusanyika, tayari umeshamzuia kuongea. Tayari umeshafunika, kwenye Kiswahili kuna msemo unafunika moto kwa makaratasi. Utakuja kutokeza tu. Kwa sababu hata ilitokea Oktoba 29 mwaka jana ni haya ya, na ripoti ya Chande ilisema kwamba watu wameminywa kwa muda mrefu. Wameminywa haki zao kwa muda mrefu. Kwa hiyo wakalipuka, wakaanza kuandamana. Hatuungi kabisa mkono sisi machafuko kwa kweli, lakini ujisi unavyowaminya watu kuongea, unavyowaminya watu kukusanyika, unasababisha hasira kuwaka zaidi ndani yao. Kwa hiyo wangeacha watu wakakusanyika na polisi wakawa pale karibu, kama mtu atatokea kwa anataka kuvunja amani, polisi wapo, watamkamata yule mtu na kumpeleka kwenye ya sheria. Lakini kama watu wanakutanika tu kuongea mambo yao, kuuza sera zao, kusema jamani wanachama njooni, jamani jiungeni na chama chetu ni kizuri, vitu kama hivyo. Basi wache watu waongee, ikifika saa 12 jioni wache watu watawanyike waende nyumbani. Kama wamekusanya wanachama, haya, kama hawajakusanya wanachama hakuna shida, maadamu hiyo haki yao wamekusanyika kuongea.
0: Na tuje sasa katika hatua ambazo nyinyi kama kituo cha haki za binadamu na sheria mnaweza kuzichukua kwa mujibu wa mamlaka yenu mlionayo kama asasi isiyo ya serikali, lakini pia kwa mujibu wa katiba ya nchi na uzoefu wenu katika mazingira kama haya. Mmeshatoa tamko tayari ambalo mnalikosoa vikali zuio ambalo limewekwa na serikali kupitia mdomo wa waziri wa mambo ya ndani. Lakini nini baada ya hapo? Ndiyo, ameshakwisha hivyo.
1: hayakuisha kwa kweli. Katika tamko letu sisi tumesema kwamba tunamtaka waziri atoe tamko mbadala kwamba aliteleza, kwa sababu hapa ndiye aliteleza kabisa kwa kuivunja haki, kwa kuvunja sheria. Kwa asipofanya hivyo, sisi tutakwenda mahakamani, kwa sababu mahakama ndio ina mamlaka ya kutafsiri sheria, ina mamlaka ya kusema hiyo kauli ilikuwa sahihi au sio sahihi, ina mamlaka ya kuifuta hiyo kauli kwamba ilikuwa ni kinyume na sheria na haki za binadamu. Ina mamlaka pia kumwajibisha waziri huyu kwamba akwenda sawa akwenda sawa na, lakini pia ina mamlaka ya kutoa ushauri kwa mamlaka iliyomteua huyu waziri kumwondoa, kumshauri kumwondoa kwenye mamlaka hayo.
0: Tunajua mazingira ya kisheria, ni mchakato wa kisheria ulivyo katika nchi zetu, ikiwemo nchi yako ya Tanzania. Mnadhani kwamba mtapata jibu la haraka kabla ya miaka kupita, na kwa hivi matokeo yake ikawa kwamba hakuna kilichobadilika?
1: Tunaweza tukapata jibu la haraka kwa sababu kuna njia mbalimbali za kuendea mahakama. Unaweza kuendea mahakama kwa hati ya dharura, unaweza kuiendea mahakama kwa kawaida, lakini pia sio lazima ufate utaratibu wa kawaida ule wa kufungua kesi iende kwa miaka 10. Sisi ni wanasheria, kwa hiyo tunajua namna ambavyo tunaweza tukaiomba mahakama ikafanya kazi kwa haraka. Tulishafanya hii kitu kama hiki, kama utakumbuka miaka kadhaa iliyopita, au kama wasikilizaji watakumbuka, tulisha kumshtaki waziri mkuu aliyepita miaka hiyo, ambaye pia alitamka tamko bungeni ambalo kwa kweli lilikuwa sio tamko zuri, la kusema watu wapigwe tu, wakifanya vurugu wapigwe tu. Kwa hiyo hiyo pia tuliweza kuifanya na ikafanyika kwa wakati, mahakama ikatamka kwamba hilo halikuwa tamko ambalo ni la haki kwa msingi wa haki za binadamu.
0: La mwisho kabisa, Dkt. Nahenga, nchi bado imevimba, bado ipo katika mkwamo ule ule wa baada ya Oktoba 2025. Ni kama kwamba hakuna ambacho kimetatulika mpaka hivi sasa. Nyinyi kama asasi ya kijamii, mnadhani kwamba kipi ambacho kinaweza kufanyika kwa sasa?
1: Kwa sasa mimi nadhani TLS ni maridhiano, kwa sababu mtu aliyefariki huwezi kumrudisha, lakini unaweza ukapoza mioyo ya wale watu waliofiwa, unaweza ukapoza familia zile zilizofiwa, unaweza ukawapoza watu kwa njia ya maridhiano. Na tume ya Chande, japo sikubali sana siko sikubali tume wala ripoti yake, lakini kimoja ambacho walitoa ushauri ni kwamba kuwe na tume ya katiba hiyo ya maridhiano pamoja na haki jinai, lakini serikali imechagua kuanza na haki jinai. Mimi nitegemea serikali ianze na maridhiano. Maridhiano ya wananchi pamoja hapo ni kuwasikiliza, ni kuacha wawe huru kukusanyika, ni kuacha wawe huru kutoa taarifa na kupokea taarifa na kuwasiliana. Kwa hiyo mimi nadhani maridhiano ndio kitu kikubwa zaidi kuliko kitu chochote.
0: Mpenzi msikilizaji, ni Dr. Anna Henga, mkurugenzi wa kituo cha haki za binadamu na sheria nchini Tanzania, akizungumza nasi hapa Deutsche Welle kuhusiana na kauli yao baada ya tangazo la mikutano ya hadhara ambayo imetolewa na serikali kupitia kauli ya waziri wake wa mambo ya ndani Patrobas Katambi katika bunge la nchi hiyo wiki iliyopita. Dr. Anna, asante sana kabisa kuwa nasi wiki inayokuja.
1: Asante sana, nashukuru.
0: Asante pia msikilizaji, naitwa Mohamed Khalef, kwa heri hadi mara nyingine.
2: Makala hiyo na nyingine unaweza kuzipata kwa muda wako kabisa kwenye tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili, ambako huko pia unaweza ukasoma makala zetu mbalimbali. Tuendelee kusikiliza makala nyingine tulizokuandalia.
3: DW Wanawake na Maendeleo.
4: Msikilizaji wa DW Kiswahili, karibu ungane nami kwenye makala ya wanawake na maendeleo. Na leo tumejikita kuangalia jinsi vikundi vya wanawake vinavyolima mwani kisasa kwa kutumia mashua. Mimi ni Najat Omar.
5: Tulipokuwa tukalima hatuna boti, inabidi unapandisha kwa kichwa. Na hatua ndo unaiona mbali sana. Lakini sasa hivi tuna boti, wakati wa kuvuna tunatia kwenye boti.
6: Napata ule urahisi wa kupakia ile mwani wetu baada ya kusha kuvuna, na kwa unaleta juu kwa urahisi kabisa.
7: Toa elimu kwa ulima wa mwani, hivi shughuli wanaoifanya itafanyike kitaalamu na ikawa ina tija zaidi.
4: Kwa Zanzibar, tafiti zinaonyesha kuwa kuna zaidi ya wakulima 1023 wanaojihusisha na zao la mwani, na zaidi ya 80% ni wanawake. hali inayofanya sekta hii kuwa uti wa mgongo wa uwezeshaji wa wanawake katika uchumi wa bahari. Serikali ya Zanzibar kupitia Wizara ya Uchumi wa Buluu kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo imeviwezesha vikundi vya wanawake kulima mwani katika kina kirefu cha bahari kwa mbinu za kisasa. Kuanzia mwaka 2023 hadi 2025, zaidi ya vikundi 170, vingi vikiongozwa na wanawake, vimepatiwa kamba, miche bora na boti zenye mashine kwa ajili ya kilimo hicho. Mwantumu Haji ni mwanakikundi wa Naro kilichopo Fumba kisiwani Unguja. Anasema kabla ya kupatiwa boti hiyo walikuwa wameanza kujikita katika ujasiriamali wa kusindika na kuwaza kuacha kilimo cha mwani.
6: Napata ule urahisi wa kupakia ile mwani wetu baada ya kushakuvuna na kuleta juu kwa urahisi kabisa.
8: Kwa msaada sasa hivi wa bodi, kwa kweli tunalima vizuri na faida tunaipata. Na alafu pia tumekwenda katika ile sehemu ambayo mwani haumaliziki maji moja kwa moja. Tunapata sehemu ambayo maji yapo.
4: Mfumo huu wa kisasa unawaruhusu wanawake kufika kwenye kina kirefu cha maji, maeneo yenye mavuno mengi kwa kutumia boti, baada ya kusimama kwa muda mrefu ufukweni, hali ambayo imepunguza hatari za kiafya na ajali baharini. Mwatima Abdalla ni mwenyekiti wa kikundi cha Naro, anasema kutokana na mabadiliko ya tabia nchi na kuongezea kwa shughuli za bahari, wanalazimika kusogea mbele kwenye kina kirefu cha maji. Ila sasa kutokana na kuwezeshwa mashua yenye mashine kumewasaidia kufika mbele.
5: Tulipokuwa tukalima hatuna boti, inabidi unapandisha kwa kichwa, na hatua ndo unaiona mbali sana. Lakini sasa hivi tuna boti, wakati wa kuvuna tunatia kwenye boti. Boti inatusaidia kwa sababu vile vile tunakodisha wanaume wanaenda kuvulia, karudi tunapata riski yetu, tunaweka kaa kingo wenyewe, tunagawana kwa matumizi yetu.
4: Ripoti za Umoja wa Mataifa zinaonyesha kuwa programu za kubadilisha kilimo cha mwani Zanzibar iliyoanza mwaka 2025 inalenga kuzifikia kaya 15,000 za wakulima wa mwani, wengi wao wakiwa ni wanawake, na kuongeza kipato chao kwa wastani wa 40% ifikapo mwaka 2028 kupitia mafunzo ya uzalishaji wa kisasa. Waziri wa Uchumi wa Buluu na Uvuvi Zanzibar, Masudi Ali Mohamed, anasema serikali inaendelea kuwawezesha wakulima wa mwani hususan wanawake kupitia programu za mafunzo na utoaji wa vifaa vya kisasa vya uzalishaji. Anasema lengo ni kuongeza uzalishaji, usalama wa kipato cha wakulima hao.
7: Shughuli ya kuwapatia wakulima wa mwani elimu ya namna ya kuzalisha, ya namna ya kuhifadhi. Bado kuna uhitaji wa kutoa elimu hiyo zaidi, na zaidi kwa kwenda kule chini kwa utoaji na upangaji mikakati ya kutoa elimu kwa kulima wa mwani, hivi shughuli wanaoifanya ikafanyike kitaalamu na ikawe na tija zaidi.
4: Msikilizaji wa DW, kauli hiyo ya waziri wa uchumi wa buluu na uvuvi Zanzibar, Masudi Ali Mohamed, ndio nakamilisha makala hii ya wanawake na maendeleo. Mimi ni Najat Omar, asante kwa kuwa pamoja nami. Shukran na maasalamu.

0: Ni matangazo ya mchana kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn. Kabla ya kusikiliza makala nyingine, ni jiunge na mwenzangu Angela Mdungu. Ulikuwa bado una mengi kwenye mitandao ya kijamii huko yanayovuma. Tueleze kuna nini?
1: Asante sana Bakari. Kwanza tu unajua wakati nimewasilisha yale maoni ya watu mbalimbali kutokana na mchezo wa Ujerumani na Paraguay, kulikuwa pia na upande wa pili wa mechi ya Morocco na Uholanzi. Hii pia ilizua mjadala mkubwa sana na kama tunavyojua kwamba ushindi uliamuliwa kupitia penalti pia. Sasa kuna furaha kubwa sana hasa kwa watu wa bara la Afrika. Ndiyo, kuna wengine ambao walikuwa wanaitakia kila laheri Uholanzi, lakini labda tu nikusomee hapa maoni kutoka kwa watu kadhaa hapa. Kuna mtu anaitwa Ali K, yeye anasema Morocco ndio timu bora Afrika. Hakuna timu ya bara hii inayocheza kama wao. Huo ndio ukweli, heko kwao. Pia kuna mtu anaitwa Mike hapa, yeye ameandika hakuna kitu kinachofurahisha kama kutazama mikwaju ya penalti wakati timu yako sio inayocheza.
0: Unakuwa huna pressure.
1: Unakuwa huna pressure kwa sababu kwa kweli kipindi kile hata mimi wakati mwingine huwa nakwenda kujificha kwanza, alafu ndo narudi mwisho kabisa kujua kwamba nani kashinda. Ukiwa na roho ndogo kwa kweli na timu yako inacheza inakuwa mtihani. Kidogo mtihani.
0: Lakini katika hayo maoni ya mtu wa kwanza, timu za Afrika nyingi zimefanya vizuri, mfano hata Senegal na nyinginezo. Ukiangalia kwa kweli nadhani ni timu za kupongezwa. Wengine wanasemaje?
1: Hakika kuna mmoja anaitwa Ukweli Haya ameandika wa kumsumbua Morocco ni Taifa Stars na Senegal tu, wengine tutasubiri sana. Alafu kuna huyu anaitwa Official Teko ameandika kwa matokeo yanayoendelea kushuhudiwa, ewe shabiki, hakuna kuhama timu yako. Una tabia hiyo na wewe Bakari kwamba timu yako iki...
0: Hapana, mimi nadhani ni mzalendo, huwa anachagua timu zangu mwanzoni kabisa na hata zikipoteza na kubaliana na matokeo.
1: Basi wewe ni shabiki mzuri.
0: Una jingine?
1: Ninalo jingine lakini bila shaka sijui muda wetu uko vipi, kwa sababu vinginevyo huenda nikakwama kabisa kuliwasilisha lote. Labda tu kama tunaweza kuwasisitiza wasikilizaji wetu, wafuatiliaji wetu kwenye mitandao ya kijamii, basi wapite huko kwenye tovuti yetu, wapite kwenye channel zetu, channel ya YouTube, kwenye Facebook, Instagram, TikTok, huko tuna mambo mengi tu mazuri.
0: Wapite na watu follow pia lakini vile vile.
1: DW Kiswahili ndio mpango mzima.
0: Tunavuma kwa kishindo. Haya basi tusikilize makala nyingine ya vijana tugutuke.
2: DW Vijana tugutuke.
3: Karibu msikilizaji mpenzi wa Deutsche Welle katika makala yetu haya adhimu kabisa ya vijana tugutuke. Leo makala yetu yako nchini Tanzania, magharibi mwa Tanzania, katika mkoa wa Kigoma. Hivi karibuni serikali za Afrika Mashariki kupitia katika misaada ya World Bank na Benki ya Maendeleo ya Afrika wameanzisha miradi ya kimkakati ikiwemo ujenzi wa barabara mbalimbali za kuunganisha mataifa hayo, lakini pia sasa mradi mkubwa ujenzi wa reli ya kisasa kutoka Uvinza mkoani Kigoma nchini Tanzania hadi Msongati mkoani Burunga nchini Burundi, na baadaye Msongati Gitega mpaka Bujumbura hadi upande wa pili wa nchi ya DRC. Mradi huu unagharimu takribani pesa za Marekani bilioni 2.15 ambazo ni wastani wa shilingi za kitanzania trilioni 5. Tanzania ni kitovu cha reli hii kwa sababu malengo ya nchi za Afrika Mashariki ni kuunganisha nchi hizo ambazo hazina bandari ziweze kufikia bandari ya Dar es Salaam, lakini pia bandari ya Mtwara na bandari ya Tanga. Ujenzi wa reli unachukuliwa kama ni njia mpya ya kukuza maisha na kukuza uchumi wa Afrika Mashariki. Je, vijana wa mkoa wa Kigoma wanatambua kama ujio wa reli hiyo kilomita 180 ndani ya Tanzania Uvinza mpaka mto Maragarasi na kilomita 100 kutoka Maragarasi mpakani kwenda Msongati, wanaona kama ni fursa? Mimi ni Prosper Kuigize na nimekuandalia vijana ambao watatupatia majawabu ya maswali hayo. Mmoja wapo ni huyu hapa, jitambulishe.
4: Kwa majina naitwa Blandina Manyota, ni kijana mjasiriamali, napatikana mkoani Kigoma wilaya ya Kasulu.
5: Kwa majina naitwa Mwalimu Aona Biura, ni mwalimu, niko hapa Kasuru, Kigoma.
6: Kwa majina naitwa ndugu Kato Msigura Bitegeko. Nipo hapa Kasuru, ni mjasiriamali.
7: Kwa majina yangu naitwa Patricia Melito Mbuhiro, pia ni kijana na ni mjasiriamali pia.
3: Ujio wa mradi huu wa kimataifa ni fursa kwa vijana. Tuanze na dada hapa, Brandina.
4: Asante ndugu mtangazaji. Ujio wa leli ya SGR kutoka Uvinza kuelekea Msongati Burundi, nizani kusema ina fursa kwa vijana, kwa sababu leli ile itahitaji watu kama madereva watakaofanya kazi kwenye magari ya Wachina, lakini pia watahitajika nguvu kazi, lakini pia kuna fursa nyingi zitakazojitokeza kwenye mradi huo, kwa sababu watu watakaokuwa wanafanya kazi pale watahitaji huduma mbalimbali za kijamii kama chakula, malazi. Hivyo kama sisi vijana inatupasa tuchangamkie fursa.
3: Asante sana Brandina. Je, vijana wanaiona kama ni fursa? Bura.
5: Ni fursa. Kwanza tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kutekeleza miradi mikubwa kati ya nchi mbili hizi. Tutapata fursa kwa sababu kuna shughuli mbalimbali za ambazo zinahitaji nguvu kazi. Mfano kwenye biashara, lakini pia kwa mfano vijana ambao wana utaalamu wa kunyoa, lakini pia wamama ntilia ambao wanaweza kupiga chakula cha Kichina na maeneo mbalimbali ambayo Wachina watakuwa wanafanya shughuli hizi. Na imani vijana tunapaswa kuchangamkia fursa, lakini pia vijana tunapaswa kuwa na nidhamu, kwa sababu ule ni mradi ambao unatekelezwa kwa muda mrefu.
3: Nije kwako Kato Bitegeko kutoka moyoni. Ni kweli kwamba vijana wa mkoa wa Kigoma na magharibi mwa Tanzania wanaiona kama ni fursa?
6: Asante ndugu mtangazaji. Mimi nahisi vijana walio wengi ya sasa, hususan ni hapa wilani yetu Kasulu, vijana walio wengi lazima wataiona kama fursa, kwa sababu vijana wengi ambao tuseme kwamba labda ambao ni unskilled laborers wanaweza wakapata shughuli za kufanya, kwa mfano kunyanyua zege na kufanya shughuli zingine ndogodogo ambazo zinaweza zikafanyika kwa mikono yao.
3: Patricia, bado swali langu liko pale pale. Brandina amezungumza, Bura amezungumza, Pitiwa amezungumza kwamba ndio ni fursa. Sawa, ni fursa. Vijana wa Kasulu, Kigoma wanazijua kama kweli hii ni fursa?
7: Kwa upande wangu naweza nikasema ni fursa, kwa sababu ule ni mradi. Pale utakutana na watu mbalimbali. Kwa sisi vijana ni fursa, unaweza ukatangaza biashara yako unayoifanya, maana pale kuna watu tofauti tofauti kwenye ule mradi. Kwa unaweza ukaenda pale ukatangaza biashara yako.
3: Sasa nisalie kwako Patricia. Umezungumza kwamba ndio vijana wanajua ni fursa, kwa sababu ni mradi ambao umekuja, kila mtu anautazama kwa jicho la kipekee. Kwa upande wako umesema ni mjasiriamali. Hebu tueleze ni shughuli zipi ambazo unazifanya ambazo unaona kwenye shughuli zako kuna kipenyo hapo cha kupitia?
7: Kwa shughuli yangu mimi ya uzaji wa asali pale, kwa sababu ni ule ni mradi. Unajua asali pia ni dawa. Kwa sababu pale watakuwa wanafanya shughuli mbalimbali, kuna wale wanaoumia. Kwa asali itatumika kama dawa kwa vijana wale wanaoshughulika pale.
3: Mwalimu Bura, wote kwa pamoja mmesema kwa kweli huu mradi ni fursa. Swali langu halikujibiwa. Je, vijana wanaona kama ni fursa? Kuwa fursa ndio ni fursa. Kuna shughuli nyingi zinahitaji watu. Hizo ajira zitakuwepo, lakini tayari vijana wanaziona.
5: Ni fursa ambayo imekuja, lakini vijana wengi wa hasa eneo letu la Kasulu baadhi yao hawazifahamu kama ni fursa. Mfano ukizungumzia swala la kwa mfano kushevu hawa wazungu labda au mama ntilia kujigrupu watengeneze kikundi kimoja kwa ajili ya kupika chakula cha Kichina, hawajui. Badala yake wengi wamejikita kutafuta nafasi kwa mfano ya udereva, lakini pia nafasi kwa mfano ya ufundi bomba, lakini nimeona pale pia kuna nafasi ya afisa tabibu na maeneo mengine. Lakini ukiangalia hizi nje ya hizo zilizotangazwa, bado vijana ni kama hiyo fursa hawaijui.
3: Brandina, kwa upande wako unafikiri ni shughuli zipi za kijasiriamali fikiri vijana wapaswa kuamka?
4: Asante ndugu mtangazaji. Kwa upande wangu naweza nikasema kwamba kuna dadangu amesema kwamba wanauza asali. Asali inatumika katika sehemu mbalimbali. Kuna ngine asali inatumika katika chakula. Kwa watu ambao hawatumii sukari wanatumia asali, lakini pia kwa wafanyabiashara za mazao. Pale watu watahitaji chakula pale. Kwa wafanyabiashara wa mazao pia inaweza kuwa ni fursa kwao, kwa sababu Wachina watahitaji chakula kingi cha kulisha watu wao.
3: Nini sasa kifanyike kwa kutimisha mada yetu ya vijana tugutuke? Patricia, kwa upande wako.
7: Asante. Naweza nikasema hapo vijana tuamke, afu kingine tuwe makini. hapo watakuja watu mbalimbali, watu tofauti, wengine wanakuja na magonjwa, watu kwa vijana tuwe makini sana hususa kwenye swala hasa la mahusiano.
3: Brandina, kwa upande wako nini kipaswa kufanya na vijana ili kweli mradi huu wa reli uwe na tija?
4: Kitu cha kwanza, vijana wanapaswa kuwa waaminifu ili ile kazi iende kuwa nzuri na kuwapatia kipato kwao. Kazi yote unaopewa fanya kwa uaminifu, utaona matokeo yake.
3: Mwalimu Byura, kwa upande wako?
5: Nadhani vijana wanapaswa kwanza kuwa makini, lakini pia wafanye kazi kwa weledi. Najua watakuwa napata pesa, wazitumie vizuri.
3: Asante sana. Nihitimishe na bwana Kato Bitegeko, kwa upande wako nadhani ushauri wako kwa vijana.
6: Asante ndugu mtangazaji. Moja ambalo ningeweza kushauri kwa vijana wenzangu upande wa hapa Kasulu, ningeshauri pia kwa vijana ambao watabahatika kupata fursa hizo na kuhusika, wasiwe wezi, wafanye kazi kwa uaminifu ili mwisho wa siku tupate sifa ya kuweza kuingia kwenye mradi mwingine utakaokuja mkubwa zaidi ya huu.
3: Hadi hapo makala yetu ya vijana tugutuke kwa leo haina la ziada. Kama ambavyo umesikiliza tangu mwanzo hadi mwisho, tulikuwa tukijadili kuhusu fursa zinazoambatana na ujenzi wa reli ya kisasa kutoka Tanzania hadi Burundi. Wageni wangu walikuwa ni Brandina Manyota, Mahona Byura, Kato Bitegeko pamoja na Patricia Melito. Nawashukuru sana kwa kushiriki nasi katika makala yetu haya.
5: Asante.

Na msikilizaji na mfuatiliaji wetu, tukiwa tunaelekea ukingoni mwa matangazo haya, na kama nilivyokuahidi, basi ni wasawa kukusomea tena ujumbe mfupi uliotutumia. Ni kiufungua ukurasa wa Instagram. Namuona J. Gerald anasema polisi na CCM ndio vyanzo vya matatizo nchini Tanzania. Lodi Sky anauliza kwa nini Tanzania wanazuia maandamano ambayo yapo kwa mujibu wa sheria. Shahani Abdullah anasema kwa kinachoendelea huko Afrika Kusini ni ishara kuwa tunatawaliwa tena, kwa sababu wanajua kuwa Waafrika hatuna mshikamano. Ujumbe mwingine ni kutoka kwake Figiri Filigisi, anasema maandamano ya haki, maandamano ni haki yetu ya msingi, hatuvunji sheria wala katiba ya nchi yetu Tanzania. Hassan Mlacha akiwa Moshi Tanzania anasema poleni wananchi wa Venezuela kwa janga la tetemeko la ardhi. Jafari Kopo wa Moshi Tanzania anasema poleni sana mashabiki wa Ujerumani. Living Kalist Ndege wa Kilimanjaro Tanzania anasema polisi nchini Tanzania wanatumika kisiasa. Ujumbe mwingine ni kutoka kwake Gitigani Ibrahim Dahi wa Arusha Tanzania, anasema pongezi nyingi kwa timu ya Morocco kwa kutinga hatua ya 16 bora kwenye kombe la dunia dhidi ya Uholanzi. Katika ukurasa wa Facebook na uona ujumbe wake Jamila binti Salim anasema hongera Paraguay kwa ushindi wenu. Elias Shiguta wa Geita Tanzania anasema kila laheri wajumbe wa Marekani na Iran huko Qatar, ni matumaini yetu mazungumzo yenu yatazaa matunda na kuleta amani. Mwingine anasema Ujerumani hamna timu, ni ujumbe wake sponsor Jerry huyo. Twamanja Kaseisa anauliza Tanzania tutaishi kwa hofu mpaka lini? Yese Mwakapwela anasema wachezaji wa Ujerumani walikuwa hawana morali. Daniel Luhinda Kanana wa Momba Songwe Tanzania, ujumbe wake anasema poleni sana timu ya Ujerumani. Baraka Petro wa Kibondo Tanzania anasema uimarishwaji wa ulinzi kuzuia maandamano Tanzania sio suluhu, bali ni kusikiliza kero za waandamanaji. Ujumbe mwingine umewasili hapa studio ni wake Hayuda Igimbi, anasema mpira wa miguu una matokeo ya kikatili sana, huenda vigogo wengi wakakosekana kwenye fainali. Chacha Maru anasema Tanzania tafuteni suluhisho la kudumu. Prince Jones Elias anasema nguvu hiyo Tanzania ingetumika kuwatafuta waliopotea, wangeshajulikana walipo. Msikilizaji, kufikia hapo ndipo tunakamilisha kabisa matangazo haya ya mchana. Kwa niaba ya wenzangu wote walioyafanikisha, mimi ni Bakari Ubena, asante na mchana mwema.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Hivi sasa ni saa 12 kamili huko Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu umekuwa na siku njema msikilizaji na mfuatiliaji wa DW. Karibu katika matangazo yetu ya jioni. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Bakari Ubena.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni mimi Saumu Mwasimba, na kwanza ni muhtasari wake. Maelfu ya Waafrika Kusini wameandamana kupinga wageni wasiokuwa na vibali. Wajumbe wa Marekani wanakutana na wasuluhishi na maafisa wa Qatar mjini Doha kujadili hali katika kanda ya Mashariki ya Kati. Na mtu mmoja ameuawa katika mtaa wa Madhari huko Kenya katika maandamano ya kupinga utekaji yaliyozimwa na polisi. Habari kamili. Durban. Maelfu ya watu wameandamana katika miji mbalimbali Afrika Kusini kupinga uhamiaji na kudai kuondolewa kwa raia wa kigeni wasiokuwa na vibali. Maandamano ya leo ni kilele cha kampeni iliyoanzishwa wiki kadhaa iliyosababisha vifo vya watu wanne na maelfu ya wageni kuikimbia nchi hiyo. Polisi walitawanywa nchi nzima kuzuia machafuko na fujo. Kampeni ya kupinga wageni imekuwa ikiongozwa na makundi ya raia wa Afrika Kusini ambayo yalitoa tarehe 30 mwezi Juni kwa siku ya mwisho kwa wageni wasiokuwa na vibali kuondoka. Visa vichache vya uporaji vimeripotiwa pamoja na matukio ya kurushiana mawe na makabiliano katika maeneo kadhaa ikiwemo karibu na mji wa Johannesburg ambako vikosi vya usalama vililazimika kuwasindikiza raia wachache wa kigeni kuondoka kwenye eneo lililozingirwa na waandamanaji waliokuwa wamejihami kwa marungu. Shughuli zimesimama katika miji mbalimbali ya nchi hiyo kufuatia hofu ya kuzuka machafuko. Doha. Wajumbe wa Marekani Steve Witkoff na Jared Kushner wanakutana hivi leo pamoja na wasuluhishi na maafisa wa Qatar mjini Doha. Kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Qatar, mkutano huo utajadili masuala kadhaa ya kikanda ikiwemo suala la Iran lakini pia mgogoro wa Lebanon. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Qatar, Majid Al-Ansari, amethibitisha kwamba hakuna mazungumzo ya moja kwa moja yaliyopangwa kati ya Iran na Marekani. Katika mkutano na waandishi wa habari hivi leo, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Iran, Ismail Baghaei, pia amesisitiza kwamba hakuna mkutano wa ngazi yoyote ile uliopangwa pamoja na Marekani.
3: Kitu ambacho huenda kikafanyika kesho mjini Doha ni majadiliano kuhusu utekelezaji wa vipengele vya mkataba wa maelewano, ikiwemo kipengele kinachohusisha kuachiliwa kwa mali za Iran zinazozuiwa, ambayo itafanyika na wajumbe wa Qatar. Halafu nasisitiza kwa mara nyingine, hatuna mipango ya kufanya mkutano wa ngazi yoyote na upande wa Marekani hivi karibuni.
2: Inavyoonesha kila upande utaendesha mazungumzo kivyake na Qatar licha ya Rais Trump kudai hapo awali kwamba Iran imeomba kuwa na mazungumzo ya pamoja mjini Doha. Nairobi. Mtu mmoja ameuawa na wengine kadhaa wamejeruhiwa katika maandamano yaliyofanyika hivi leo kwenye mtaa wa Madhare mjini Nairobi huko nchini Kenya. Polisi walifyatua risasi za moto kuyazima maandamano yaliyofanyika katika mtaa huo wa mabanda kupinga tukio la kutekwa nyara kwa mfanyabiashara mmoja mwezi huu. Maandamano hayo yamekuja katikati ya kuongezeka kwa hali ya wasiwasi nchini humo kuhusu matukio ya utekaji nyara wa wakosoaji wa serikali na kuandamwa kwa waandamanaji. Polisi ya Kenya haikuweza mara moja kutoa tamko kuhusu tukio la Madhari. Mapambano yaliripotiwa kuzuka kati ya wananchi na polisi kwenye mtaa huo kwa mujibu wa mwandishi wa AFP, baada ya kudaiwa kwamba wanaharakati wawili wametekwa nyara na vikosi vya usalama. Maxwell Kiarie na Abdulaziz Mulu inadaiwa walitekwa nyara katika mazingira ya kutatanisha wiki mbili zilizopita. Mnaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka DW Bonn. Berlin. Shirika la upelelezi wa ndani nchini Ujerumani limebaini kwamba idadi ya watu wenye itikadi kali za kisiasa imeongezeka na hivyo kusababisha ongezeko la wanachama wa chama cha siasa kali cha mbadala kwa Ujerumani AFD. Katika ripoti ya kila mwaka, shirikisho hilo la BFAO, ambalo zamani likiitwa ofisi ya shirikisho ya ulinzi wa katiba, imebainishwa kwamba karibu watu 1,058,700 waliorodheshwa kwenye kundi la watu ambao huenda wakawa na itikadi kali za mrengo wa kulia katika kipindi cha mwaka jana. Idadi hiyo inamaanisha kuna ongezeko la zaidi ya watu 8,450 wenye misimamo mikali kilinganishwa na mwaka uliotangulia. Kwa mujibu wa AFD, chama hicho kilikuwa na wanachama 70,000 mnamo mwezi Oktoba mwaka 2025, na kwa mujibu wa BFAOF, kiasi wanachama 28,000 wa chama hicho ni wenye itikadi kali za mrengo wa kulia. Na hatimaye kandanda. Golikipa mkongwe wa Ujerumani Manuel Neuer ametangaza kustaafu kuitumikia timu ya taifa ya soka Ujerumani mara tu baada ya kutolewa na Paraguay katika mchezo wa raundi ya 32 katika michuano ya kombe la dunia. Alipoulizwa na waandishi wa habari na shirika la habari la Ujerumani la ARD, Neuer amesema huo ndio ulikuwa mchezo wake wa mwisho akiwa na jezi ya timu ya taifa Ujerumani. Hata hivyo, awali mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 40 alishatangaza kustaafu kuichezea timu hiyo ya taifa kabla ya kurejeshwa tena na kocha Julian Nagelsmann. Manuel Neuer alikuwa sehemu ya kikosi cha Ujerumani kilichobeba ubingwa wa kombe la dunia mwaka 2014 nchini Brazil, na anamaliza muda wake akiwa na rekodi ya kipa aliyecheza mechi nyingi zaidi duniani. Na huo ndio mwisho wa taarifa habari kutoka DW Bonn.
0: DW, dunia yetu leo jioni.
1: Saumu Mwasimba ndiye aliyekusomea taarifa ya habari za ulimwengu. Shukran sana. Na jioni hii, msikilizaji, tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na juhudi za kuvimaliza vita vya Iran zinaendelea huku kukiwa na mvutano. Maandamano ya kupinga wahamiaji huko Afrika Kusini yamehitimishwa kwa amani licha ya vurugu kadhaa. Na huko Tanzania, chama cha upinzani CUF kinakabiliwa na mgogoro wa ndani, ambapo baadhi ya wanachama wanaupinga uongozi wa mwenyekiti mpya Mirambo Yusuf. Kulikoni?
4: Mmoja ya hoja pia wanalalamika, wanasema mimi nimewekwa na CCM na tumikia CCM. Hiyo pia ni hoja yao. Kwa hivyo baadaye wakija kubaini kwamba sio kweli, sijawahi kuwa CCM na sintoweza kuwa CCM.
1: Kwa hayo bila shaka na mengine mengi, salia nasi. Msikilizaji, tunathamini maoni yako. Unachotakiwa kufanya ni kutuandikia ujumbe mfupi kwenye kurasa zetu za mitandao mbalimbali ya kijamii, ikiwa ni pamoja na Facebook, Instagram na hata YouTube, nami nitausoma ujumbe wako kadri muda utakavyoniruhusu. Wajumbe wawili wa Marekani wamewasili mjini Doha kwa mazungumzo na wapatanishi na maafisa wa Qatar kuhusu kutekeleza makubaliano ya awali ya kuvimaliza vita vya Iran. Grace Kabogo anaarifu zaidi katika taarifa ifuatayo.
5: Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Qatar, Majed Al Ansari, amesema mjumbe maalum wa Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, Steve Witkoff, na mshauri wa Trump, Jared Kushner, wamewasili leo katika taifa hilo la Guba, ingawa hakutokuwa na mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Marekani na Iran yaliyopangwa kufanyika Doha.
6: The talks will be around
7: Mazungumzo yatahusu masuala yote ya kikanda, ikiwemo mazungumzo na Iran lakini pia na Lebanon. Hivyo hawako hapa kwa mazungumzo ya moja kwa moja na wa Iran au mikutano ya husiana. Kama tulivyoweka wazi hapo awali, mikutano ya ngazi ya juu itafanyika tu huku mikutano ya kiufundi ikileta matokeo mazuri, na mikutano ya kiufundi inaendelea.
5: Ziara ya Witkoff na Kushner inafanyika baada ya mapigano yaliyotokea mwishoni mwa juma lililopita katika Ghuba ya Uajemi kuhusiana na mlango bahari wa Hormuz. Kulingana na Al-Ansari, mazungumzo ya kiufundi kati ya maafisa wa ngazi ya chini yalihusisha suala la nyuklia, uchumi na utendaji wa serikali pamoja na usalama. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, Ismail Bakei, amesema nchi hiyo inapeleka ujumbe wake Qatar wiki hii, ingawa haina mpango wa kukutana na ujumbe kutoka upande wa Marekani katika ngazi yoyote ile katika siku zijazo. Akizungumza leo na waandishi habari, Bakei amesema kitakachofanyika kesho mjini Doha ni mazungumzo na upande wa Qatar kuhusu utekelezaji wa vipengele vya hati ya maelewano ikiwemo kuachiliwa kwa mali za Iran zinazozuiliwa. Katika hatua nyingine, Iran imesema itajibu ukiukaji wowote wa Marekani kuhusu hati ya maelewano yenye lengo la kumaliza vita vya Mashariki ya Kati. Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran imesema leo kuwa kitendo chochote cha uchokozi dhidi ya malengo ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kitajibiwa kwa haraka. Iran imebainisha kuwa vitendo kama hivyo vinakiuka kifungu cha kwanza cha hati ya maelewano, na ikiwa ukiukaji huo utarudiwa na kuendelea, mwendelezo wa mchakato huo utajibiwa vikali. Hatua ya Iran na Marekani kushambuliana mwishoni mwa juma lililopita ilizusha wasiwasi kwamba mazungumzo ya kumaliza rasmi vita yanaweza kutatizwa. Iran ilizishambulia mara mbili meli katika mlango bahari wa Hormuz, ikiwemo meli ya mafuta iliyokuwa na mafuta ghafi ya Qatar. Mashambulizi hayo yalisababisha Marekani kulipiza kisasi kwa kufanya mashambulizi ya anga. Siku ya Jumapili, Iran nayo ilizishambulia Bahrain na Kuwait kwa droni na makombora.
1: Shukran Grace Kabogo. Maandamano ya kupinga uwepo wa wahamiaji nchini Afrika Kusini yamehitimishwa kwa amani katika maeneo mengi ya nchi hiyo, licha ya kuripotiwa kwa matukio machache ya uvunjifu wa amani katika miji ya Johannesburg na Durban, ambako bidhaa ziliporwa kutoka duka moja linalomilikiwa na raia wa kigeni. Baadhi ya waandamanaji wameiambia DW kuwa wanataka wahamiaji warejee katika nchi zao za asili, hata wale wenye vibali halali vya kuishi na kufanya kazi nchini Afrika Kusini. Wakati maandamano hayo yakiendelea, serikali ya Kenya ilikuwa ikiendelea na zoezi la kuwarejesha nyumbani kwa hiari baadhi ya raia wake waliokuwa wakiishi nchini humo bila vibali halali. Mwandishi wetu Bryson Bichwa anaripoti kutoka Pretoria.
8: Maandamano hayo yaliyoandaliwa na makundi yanayopinga uwepo wa wahamiaji yamefanyika katika miji mbalimbali ikiwemo Pretoria na Johannesburg. Waandaaji wameiambia DW kuwa ongezeko la wahamiaji, wakiwemo wanaoishi humu nchini bila vibali, wanachangia ukosefu wa ajira, uhalifu na kuyumba kwa huduma za kijamii. Hata hivyo, baadhi yao wamesisitiza kuwa wanataka hata wahamiaji wenye vibali halali waondoke nchini, kama anavyofafanua Azuala Mpano, mmoja wa waandaaji wa maandamano hayo hapa Pretoria.
9: Even those that have asylum, hata kwa wale wenye vibali vya kuishi nchini, tunataka waondoke katika nchi yetu na warejee kwao, ili watatue changamoto zinazowakabili katika mataifa yao, nasi tupate fursa ya kushughulikia na kutatua matatizo yanayokabili nchi yetu.
8: Licha ya maandamano hayo kuwa ya amani katika maeneo mengi, hali ya taharuki ilishuhudiwa katika baadhi ya mitaa katikati ya jiji la Durban, ambako kundi la watu lilivamia na kupora bidhaa katika duka linalomilikiwa na raia wa kigeni. Kutokana na tahadhari iliyotolewa na mamlaka, wahamiaji wengi waliamua kubaki majumbani mwao kwa hofu ya usalama wao, hatua iliyosababisha shughuli nyingi za kiuchumi kuathirika, kama anavyofafanua James Ngobongo, Mtanzania anayeishi jijini Johannesburg, na Margaret Odhiambo kutoka Kenya.
10: Sijaenda kazini sababu mapolisi walitoa angalizo kwamba kama unajua una makaratasi, kwa maana ya una documents au huna, kwa usalama unaweza kukaa kwanza ndani huku wao wakitimiza wajibu wao.
8: Kazi zenu zimeathirika kwa kiasi gani?
10: Kwa kiasi kikubwa sana, sababu hata jana kila mahala mkikutana na South Africa unaambiwa wahambe, hamba maana yake muondoke mwende kwenu.
11: Ninahofia kutoka juu ya vile walisema. Sijui, si tunangoja tu leo tuone vile itakuwa. Sasa sasa hatujui kama itaendelea ama haitaendelea, sijui. Lakini nasikia tu hata kuna usalama, askari wanalinda, hata hakuna shida, wana demonstrate peacefully na huko Joburg.
8: Sambamba na maandamano hayo, serikali ya Kenya iliendelea na zoezi la kuwasaidia baadhi ya raia wake waliokuwa wakiishi hapa Afrika Kusini bila vibali halali kurejea nyumbani kwa hiari.
12: Today is the last day when we were given the...
13: Leo ndio siku ya mwisho ya muda uliowekwa na waandaaji wa maandamano haya. Kutokana na hofu tulionayo kuhusu usalama wa maisha yetu, tumeamua kuondoka. Hali hii imekuwa si nzuri, hasa katika maeneo tunaishi kama Durban, Eastern Cape na sehemu nyingine. Ndio maana tumeamua kwamba ni bora sasa turudi nyumbani.
8: Kufikia jioni ya leo, hali ya usalama ilikuwa imerejea kuwa ya kawaida katika maeneo mengi yaliyoshuhudia maandamano, huku polisi wakiendelea kufanya doria ili kuzuia matukio mengine ya uvunjifu wa amani. Bryson Bichwa, DW, Pretoria, Afrika Kusini.
1: Na mgogoro ndani ya chama cha siasa cha CUF kilichowahi kuongoza kambi za upinzani nchini Tanzania umeendelea kufukuta baada ya viongozi wa chama hicho upande wa Zanzibar kutangaza kujiuzulu nafasi zao siku ya Jumapili. Hatua hii imekuja ikiwa ni siku chache tu baada ya wanachama wengine kufika katika ofisi za msajili wa vyama vya siasa nchini Tanzania wakipinga uongozi wa mwenyekiti mpya wa chama hicho Mirambo Yusuf. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Florence Majani amezungumza na bwana Yusuf Mirambo na kwanza alitaka kujua kwa kina chanzo cha mgogoro huo.
4: Hilo jambo nilikuwa nalijua toka kabla. Wale ni wanachama ambao kwanza wamekuwa na mapenzi makubwa na mwenyekiti wetu mstaafu Profesa Ibrahim Haruna Lipumba, na kwa mapenzi hayo hawakupenda mzee aondoke, lakini pia wanachama wale wakawa na hoja kwamba mchakato wa uchaguzi ulifanyika kwa tofauti na michakato inavyotakiwa, ukawa na haraka sana. Lakini la tatu, mgombea ambao wao tena wakaweka imani kwamba ndio aweze kushinda kuwa mwenyekiti, kwa bahati mbaya tena akawa amepata kura ambazo hazikutosha, hakuwa mwenyekiti. Kwa hivyo yeye yule mgombea ndio sasa akawakusanya na kuweka vikao mbalimbali. Taarifa za vikao vyao nilikuwa napata, na ndio akafikia sasa hatua ya kupeleka barua kwa msajili ya kulalamikia mchakato wa uchaguzi na kutaka uchaguzi ubatilishwe ili urudiwe.
14: Sasa tunaona kwamba kuna kundi hili moja ambalo liko upande wako na kuna hilo kundi ambalo bado tunaona liko upande wa Profesa Lipumba. Unadhani chama kiko katika usalama kutokana na migogoro inayoendelea kwa sasa hivi?
4: Chama kipo salama kwa sababu kwanza hilo ni kundi ambalo limesema lenyewe halikubali uongozi, lakini linakikubali chama. Kwa kuwa linakikubali chama, manake tukiingia kwenye uchaguzi watapigia kura mgombea wa chama. Kwa hivyo chama kiko salama, lakini pia hoja zao wanaziibua na kuzipeleka katika taratibu za kisheria, hawafanyi vurugu. Pia ni chama kiko salama kwa sababu moja ya hoja pia wanalalamika, wanasema mimi nimewekwa na CCM natumikia CCM. Hiyo pia ni hoja yao. Kwa hivyo baadaye wakija kubaini kwamba sio kweli, sijawahi kuwa CCM, sijawahi kuwa hata kwenye vijana wa CCM na sintoweza kuwa CCM.
14: Mheshimiwa Mirambo, CUF ni miongoni mwa vyama vikongwe vya upinzani hapa nchini, hilo kila mmoja analifahamu. Unadhani kwa migogoro hii bado chama hichi kina nafasi kujijenga upya na kurejesha ushawishi wake chini ya uongozi wako?
4: Chama kina uwezo kujijenga upya na kurudisha ushawishi hata zaidi chini ya uongozi wangu, kwa sababu chama kinajengwa kupitia kwanza wanachama, pili wananchi.
14: Bado naona Zanzibar jana viongozi 15, 16 hivi na wenyewe wamejiuzulu nafasi zao za uongozi na kutangaza kukiama chama.
4: Viongozi wa Zanzibar ambao wamekihama chama ni kama hawa walioenda kwa msajili, leo hawajahama chama, lakini unaweza ukashtukia hata leo au kesho wakatangaza wamehama chama. Wale na hawa ni kundi moja, ni kundi lenye fikra moja, lenye wazo moja. Sasa wamefanya maamuzi yao hayo.
14: Mheshimiwa Mirambo, unadhani kuna nafasi ya maridhiano kati ya pande zinazokinzana, yaani upande wa Profesa Lipumba ambaye amemaliza muda wake na wewe, au mgawanyiko huu umefikia hatua ngumu kabisa ya kurekebishwa?
4: Hatua sio ngumu na inawezekana kabisa kufanya maridhiano, na ni jambo ambalo mimi tayari nilikuwa nimekwisha lianza, nikaanza kuzungumza na baadhi ya watu katika kundi hilo. Lakini unapata shida, mtu unazungumza naye asubuhi, lakini jioni anakwenda kuandika mambo ambayo yanaenda tofauti na mlivyozungumza. Kwa hivyo ni watu ambao wao binafsi bado hawajajiandaa na maridhiano.
1: Ni mwenyekiti mpya wa chama cha CUF Mirambo Yusuf alipohojiwa na mwenzangu Florence Majani.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Na taarifa zetu zinapatikana kwa mapana zaidi kwenye tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili, lakini tunasikika pia kwenye redio wa shirika Afrika Mashariki na Kati na kwenye mitandao yetu ya kijamii ya Facebook na YouTube. Bunge la Senegal limepitisha hapo jana mswada unaotaka marekebisho ya katiba ili kuwepo usawa wa madaraka kati ya serikali kuu na bunge la nchi hiyo, hatua inayozidisha mvutano kati ya spika wa bunge Usman Sonko na rais wa nchi hiyo Basiru Diomaye Faye, ambaye pia amewasilisha mswada mwingine huku akitangaza kuwa ataitisha kura ya maoni ya kitaifa ili kuamua juu ya swala hilo. Zaidi anasimulia Sylvia Mwehozi.
15: Wabunge wa chama tawala cha PASTEF nchini Senegal walipitisha mswada huo wa marekebisho ya katiba kwa kura 129 zilizounga mkono, huku upinzani ukisusia kikao hicho baada ya mbunge mmoja wa upinzani Abdu Mbou kuondolewa bungeni na maafisa wa usalama. Licha ya muswada huo kupitishwa kwa wingi wa kura, mchakato mzima ulifanyika katika mazingira ya wasiwasi yaliyojaa majibizano makali, kususia kwa upinzani waliodai kuwa sheria na kanuni za bunge zilikiukwa, huku kukishuhudiwa pia vurugu nje ya jengo la bunge ambapo waandamanaji wapatao 50, wengi wao kutoka chama cha rais wa zamani Macky Sall cha Alliance for the Republic APR walikusanyika na polisi wakalazimika kutumia mabomu ya machozi huku watu kadhaa wakikamatwa. Muswada huo uliopitishwa unalenga kuimarisha mamlaka waziri mkuu, vyombo vya sheria na bunge, huku ikipunguza maradufu mamlaka ya rais Bashiru Diomaye Faye ambaye kwa muda sasa yuko kwenye mvutano na spika wa bunge Osman Sonko ambaye pia ndiye mwenyekiti wa chama cha PASTEF. Kulingana na marekebisho hayo, rais hatakiwi tena kuongoza chama cha siasa au muungano wa vyama, na yanamzuia rais kusaini baadhi ya sheria rasmi katika kipindi kati ya uchaguzi wa rais na kuapishwa kwa rais mteule. Rais ataendelea kuwa na jukumu la kuandaa mpango wa serikali yake, lakini kwa kushirikiana na waziri mkuu. Miongoni mwa mambo mengine yanayosababisha mvutano kati ya chama cha PASTEF na rais Bashiru Diomaye Faye ni sharti la kueleza wazi mali walizonazo viongozi wakuu wa serikali wanapoanza na kumaliza mihula yao madarakani. Wakati wa mijadala hapo jana, waziri wa sheria Musa Sarr, ambaye alikuwa akiwakilisha serikali, alisema kuwa rais Diomaye Faye atapendekeza kufanyike kura ya maoni ili wananchi wa Senegal waamue kuupitisha au la mswada huo.
7: Uamuzi mkubwa kama huo hauwezi kuchukuliwa bila kushauriana moja kwa moja na raia wa Senegal. Ndio maana tunaamini kwamba mageuzi muhimu kama haya kwa kawaida ni lazima yapitie mchakato wa kura ya maoni, utaratibu pekee unaoruhusu watu huru kuamua hatma ya taasisi zao.
15: Mvutano huu wa kisiasa kati ya maswahiba wa zamani unaendelea kukua kila kukicha. Mwezi Mei mwaka huu, rais Faye alimfukuza Sonko katika wadhifa wa waziri mkuu, na siku moja baadaye Sonko aliteuliwa kuwa spika wa bunge ambalo linadhibitiwa na wawakilishi kutoka chama cha PASTEF chenye wabunge 130 kati ya wabunge 165.
1: Na sasa tuelekee viwanjani. Mechi za duru ya mtoano ya timu 32 bora katika kombe la dunia la kandanda zinaendelea kutifua vumbi leo, huku Ivory Coast ikiwa na miadi na Norway. Sweden itapambana na Ufaransa na kisha Mexico ivane na Ecuador. Josephat Charo wa dawati la michezo la DW Kiswahili yuko hapa kuzungumzia mechi za leo. Bwana Josephat, unaiona Ivory Coast ikifuata Morocco katika 16 bora?
16: Ni jambo ambalo linawezekana katika soka na kwa yale ambayo tumeyashuhudia, lakini nafikiri Norway ndio ambao wanapewa nafasi kubwa ya kushinda pambano hili. Erling Haaland pamoja na Martin Odegaard nafikiri watakuwa wachezaji muhimu sana kwa kikosi cha Norway. Lakini Ivory Coast kuishinda Norway nafikiri litakuwa ni jambo ambalo ni la kushangaza, itakuwa ni maajabu ya soka. Sisemi kwamba ni kitu ambacho hakiwezekani, kinawezekana sana. Na ile safu ya ulinzi ya Ivory Coast ni nzuri sana. Ni nzuri kabisa. Kislan Kinan, Emmanuel Abadu, Odilon Kosuno ambaye amechezea hapa Bundesliga miaka kadhaa, ana uzoefu wa miaka mingi sana. Nafikiri wanaweza kuhimili vishindo vya Norway.
1: Na tukizungumzia mafanikio ya Morocco katika kombe la dunia, imefanikiwa kutinga hatua ya mtoano ya 16 bora. Na sasa itakabiliana na wenyeji wenza Canada Jumamosi mjini Houston kutafuta nafasi ya kufuzu kwa robo finali. Kipi kitarajiwe?
16: Kwa jinsi ambavyo Canada wamecheza na jinsi ambavyo Morocco wameonyesha mchezo wa kiwango cha juu sana. Kama hali itakuwa kama vile ambavyo tumeshuhudia, nadhani Morocco wanaweza wakaishinda Canada na kusonga mbele katika ile duru ambayo itakuwa inafuata. Lakini kwa mchezo wa Morocco ambao wanakuwa wanatumia mbinu na wanatumia mfumo ule wa kudhibiti mchezo na kutafuta nafasi za kusonga mbele na pia kujilinda kwa kutumia nidhamu, ukilinganisha na Canada ambao wao wanapenda kufanya mashambulizi ya kushtukiza kwa kasi nyingi na kutumia nguvu nyingi, maguvu mengi, hii inaweza ikawaponza Canada na kujikuta katika tabu.
1: wakati labda mechi ikiongezwa muda wanakuwa kidogo wapo kwenye mashaka kidogo.
16: Kwenye mashaka kabisa. Ndiyo. Na kwa mfano kama kutakuwa na upigaji wa penalti, nadhani Canada watakuwa katika hali ngumu.
1: Muda hatunao, lakini nilikuwa na maswali mengi sana mechi ya Ufaransa na kadhalika, na nadhani tutapata nafasi zaidi ya kuyazungumza katika matangazo yetu hapo kesho. Saa 12 na dakika 24 huko Afrika Mashariki. Ni matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn. Na sasa ni wakati wa kuyafahamu yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Angela Mdungu, ulikuwa na jukumu hilo, kuna yepi huko mitandaoni?
17: Bakari, ni mambo pia ya kisporti bado, wakati tukitarajia kuona mechi za kombe la dunia kati ya Ivory Coast na Norway, Faransa dhidi ya Sweden. Huko Tanzania, Yanga imeshatoa ubingwa wa ligi kuu pande wa bara baada ya ushindi wake wa magoli 3-0 dhidi ya JKT. Katika mechi nyingine, Simba ilikuwa inahitaji si tu ushindi wa bao lao 1-0 ambayo imeupata dhidi ya KMC, bali pia ilikuwa inategemea kushindwa kwa Yanga, jambo ambalo halikutokea. Kwa hivyo kwa msimu huu tena Yanga ndio bingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Hongera kwa mashabiki wa Yanga, lakini pia pole sana kwa wana Simba. Bila shaka timu itakwenda kujitafakari na kujipanga kwa ajili ya msimu ujao. Bakari, unafahamu mechi mambo kama haya kule Tanzania,
1: bila shaka kunakuwa na ushindani mkubwa. Kwa hiyo bila shaka tuseme hongera kwa wananchi hawa, wanaita wajangwani,
17: timu ya wananchi.
1: Watu wanasemaje?
17: Watu wana mengi. Namuona hapa mtu anaitwa Nisha, anasema Simba ni fungu la kukosa jamani. Halafu Balo ameandika hongera sana timu ya yangu ya Yanga, mmestahili ushindi. Kasi ameandika mchawi wa Simba ni Simba mwenyewe, hakutakiwa kutegemea timu nyingine isaidie kupata ubingwa. Lakini kuna mtu hapa anaitwa Omi ameandika Simba wanacheza vizuri wakiwa hawana mpira.
1: Kuna mengine?
17: Jingine, kama tunao muda, mtandaoni kuna mjadala unaoendelea kuhusu mtoto wa kiume mwenye miaka 10 ambaye ameshtakiwa kwa kosa la mauaji baada ya kudaiwa kumpiga risasi kichwani na kumuua mtoto mwingine wa kike mdogo mwenye umri wa miezi 7.
1: Inasikitisha.
17: Ni ndani ya nyumba, na polisi walifika eneo hilo wakajaribu kumuokoa, lakini baadaye mtoto alifariki kutokana na majeraha. Sasa mtoto wa kiume huyu inadaiwa kwamba alichukua bunduki ambayo ilikuwa chini ya godoro ndani ya nyumba na akaenda kumfyatulia risasi huyu mtoto mchanga.
1: Ni huko Marekani.
17: Huko nchini Marekani. Na baba wa mtoto aliyeuawa na miaka 19 sasa ameshakamatwa kwa sababu yeye ndo ambaye alikuwa anaimiliki ile silaha. Kwa hiyo wamemkamata kwa uzembe kwa namna ambavyo alihifadhi ile silaha.
1: Ndiyo, watu wanasemaje?
17: Ndiyo, Beka ameandika miaka 10 ni mtoto mdogo ambaye huenda hafahamu fika kile bunduki inachoweza kufanya, lakini Sheri ameandika mtoto wa miaka 10 anapaswa kutofautisha jema na baya hata kama akili yake haijakuwa sawa sawa. Ni mitazamo ya watu.
1: Bila shaka. Shukrani sana Angela, na sasa basi tupie jicho maoni ya wasikilizaji na wafuatiliaji wetu. Nikianza na ukurasa wa Facebook, namuona Edwin Kalumna anasema hongereni bunge la Senegal kwa kufanya uamuzi wenu kwa maslahi mapana ya taifa lenu. Mabunge ya Afrika Mashariki igeni hili. Juma Jose wa Kigoma Tanzania anauliza Marekani inataka nini huko Iran. Aniseth Kashenshe wa Muleba Tanzania anauliza

Hapo hatuna la ziada, tunakamilisha kabisa matangazo haya ya jioni kutoka DW Kiswahili. Shukran kwako msikilizaji kwa kuwa nasi hadi wakati huu na kwa timu nzima iliyoyafanikisha. Mimi ni Bakari Ubena, asante na jioni njema.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.